0: Русия Сергей Лавров. Темата на техния разговор е бил конфликтът с Украина, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Галахър предал на Лавров призива на папа Лъв XIV за прекратяване на военните действия и започване на истински преговори с подкрепата на международната общност. Архиепископ Галахър, като външен министър на Ватикан, уточнил, че папската държава продължава да предлага своята платформа за диалог и добрите си услуги за насърчаване на справедлив и траен мир. От своя страна на пресконференцията руският му колега Сергей Лавров определил разговорът му с него за много полезен. Благодари на Галахър за балансираната позиция на Светия престол по конфликта, обявявайки готовността на Русия да възобнови политическите контакти с Ватикана на ниво заместник министри на външните работи. Посещението на архиепископ Галахър в Москва приключва на 28 август. От Италия, Елена Шаханова.
0: На гръцкия остров Родос създават база за дронове. Атина засилва собственото си производство и на антидрон системи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От Министерството на отбраната информира, че открита процедурата по създаване на база за дронове в района на военното летище на остров Родос. Това е втората база в Гърция, като другата е на остров Скирос. До сега дроновете на Родос се управляват от временни постаменти, което затруднява тяхното използване. В Гърция вече съществува система от компании, които проектират и създават собствени безпилотни апарати. В същото време Гърция купува дронове от САЩ и Израел. За сега произведените в Гърция безпилотни апарати не могат да покрият напълно нуждите на гръцките въоръжени сили, което налага и снабдяване от чужбина, информират от Военното министерство в Атина. През това лято на специално военно учение гръцките компании-производители представиха разработените от тях технологии. По този начин дронове, антидрон системи и други видове безпилотни апарати бяха изпробвани и те отговарят на реалните военни изисквания, коментираха специалисти. До Атина се изгражда предприятие, което ще произвежда дронове по гръцка технология, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. От Гърция Катя Пеева.
0: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с консерви и да предприемат стъпки, за да са сигурни, че са подготвени за общонационални извънредни ситуации, като част от нова правителствена кампания за подобряване на устойчивостта на нацията, съобщи Guardian. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев ново разсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Две жени остават в критично състояние след бурята в каталунската провинция Тарагона в събота. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети и в различни общини по крайбрежието, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в събота в град Рода Дебера, остават в критично състояние в болница. Кметът на населеното място Пера Виргили обясни, че двете жени са от семейство търговци.

0: град Рода Дебера, остават в критично състояние в болница. Кметът на населеното място Пера Виргили обясни, че двете жени са от семейство търговци на нощния пазар в пристанището. В момента, в който стената се срутила върху тях, те вече били прибрали сергията си и си почивали. Стената е била част от имот, граничещ с пристанището. Същевременно щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Опозицията обвини правителството, че не се е справило с ситуацията и поиска изслушване на министри в парламента. Очаква се то да се проведе през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега Релена Димитрова за времето.
2: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Вчера на 25 август тържествено се отбеляза храмовия празник на катедралния храм Свети Лудвик в Пловдив. Тържествената света литургия беше услужена от епископ монсеньор Румен Станев в съслужие с свещеници от диоцеза. От Софийско-Пловдивската католическа епархия поканиха християните да се присъединят към празничната литургия и заедно да отдадат почет на небесния покровител на катедралата Свети Лудвик. Той живял преди 13 век и е оставил богата памет в почета и уважението си към Бога. С монсеньор Румен Станев разговаря Живка Танчева. Нека да чуем този разговор сега.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Празнуваме 25 август храмовия празник на катедралния храм в Пловдив и на покровител Свети Лудвик и на нашия диоцез, на нашата епархия. 25 август е, защото това е денят, в който Свети Лудвик умира през 1270 година и в църквата, в църковните среди, понякога, не понякога, много по-важно е моментът, в който започва вечността, отколкото когато се раждаме на този свят. Така че, когато празнуваме обикновено светците, е денят на тяхната смърт, т.е. зараждането им в небето.
2: А кажете ни как е избран точно той да бъде патрон име на храма в Пловдив?
1: Сега в света се говори повече английски език, но на времето не е било така. Френският е бил доста важен. В Пловдив също, когато идват мисионерите от Италия, са получавали много помощи от Италия и от Франция. В Пловдив имаме така известния френски колеж, който е давал интелигенцията на България със освобождението. Имаме двама френски свещеници, които са намалили 5 пъти репарацията на България след Нойският процес, договор. Така че Франция в тези години е помагала много на нашата епархия и за това катедралния храм е кръстен на този светец.
2: Всъщност в Пловдив е имало френски девически колеж и отделно е имало и мъжки колеж френски, нали?
1: Да.
2: Така, да припомним да. Това, 20 век, началото на 20 век. Кога е съградена катедралата?
1: Катедралата се започва през 1857 година и осветена 4 години по-късно, 61 година.
2: А как ще премине деня? Всъщност, вие няма през деня, вечерта ще отслужите служението, нали?
1: Да, обикновено винаги преди Святата литургия имаме една молитва посветена на Дева Мария, Броницата, така наречена. И от 18 часа е тържествената литургия, която е със служение със свещениците от цялата епархия, със верните, който може да дойде, разбира се, защото е работен ден. По принцип винаги си е на литургията сутрин в 8:30 и вечерта в 18. Не променяме, за да ги объркваме.
2: Да. Кажете ни сега малко за вашия празничен календар. Това е служението през август. Какво предстои?
1: В църквата имаме постоянно светци. За нас е важна неделята, защото това е денят Господен. Денят, който е посветен на Възкресението и на Бог, така че за нас неделята се оставя център на богослужението. Имаме към краят на седмицата също мъченичество на Свети Иван Кръстител и така нататък. Може би по-интересно да кажем няколко думи за Свети Лудвик, който не е толкова познат в България.
2: Безспорно, не знам, да. Не е много познат, така е. Може би за вас католиците, католическата общност в България известен, но така за нас останалите християни не е.
1: Свети Лудвик е бил френски крал, живял 13 век. Ако говорим с оригиналното име е Луи, така на френски. Много интересно за него е, че той се подписвал Луи от Пуаси. Не се е подписвал, че е бил крал на Франция и че е бил толкова важна личност, защото в Пуаси той получава светото кръщение. А че светото кръщение ние ставаме християни, чеда на Бога. За него е било много важно това и е наблягал много на този момент от неговия живот, когато е станал християнин.

християнин, но също много голямо влияние оказва неговата майка, защото той на 12 години става крал. А тя е казвала, че по-добре да умре, да го види мъртъв, отколкото да извърши смъртен грях. Виждаме какво възпитание е получавал, се е получавало на времето. Днес може би е един урок, един пример за нас, защото може би много повече родители са съгласни да видят децата си успели, дори по незаконен начин, отколкото да са морално сградени. Също едно много интересно нещо е за свети Лудвиг, свети Луи може да кажем, неговото писмо към своя син, който е трябвало да наследи кралството Филип. Той се обръща към него с няколко много важни неща. Казвам на първо място да обича Бог, да пази душата си, да бъде справедлив и да не забравя бедните. Този важен момент, когато е така давал последна пътсия като наследство, той не казва как може да бъде по-могъщ цар, крал, как може да увеличи богатството си, а е давал такива духовни напътствия. Имала 11 деца, за нас е важно също, защото не е бил монах, не е бил свещеник. Много често в християнството се смята, че само тези, които са посветени на Бог, са свети, но ние виждаме, че всеки един човек е призван, който е кръстен да бъде светец, да води свет живот, да бъде пример за другите, да ги води към Бог. И свети Лудвиг, въпреки че е бил крал, че е имал много голяма отговорност като държавник, е успял да направи това, така че това е един пример и за нашите държавници, и за всеки един от нас. Разбира се, ние сме една малка църква диаспора, не можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко квас закваси цялото тесто. Каквото можем, правим и се надяваме така да повлияем както квасът на цялото тесто, на цялото общество, да можем да бъдем по-добри, да си помагаме, да бъдем изпълнени с Божията любов, с Христовата любов.

0: Четат ли? По първи петли.
1: Добро утро, ако вече сте се събудили. Вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Техническият проект на сградата на филиала на Кукления театър в Пловдив е в квартал Тракия и той е вече почти готов и ще бъде внесен в община Пловдив съвсем скоро. Това заяви в интервю за Радио Пловдив директора на Кукления театър Петър Влайков. По първоначални изчисления само строителството ще бъде на стойност 2 милиона.

0: милиона евро, а отделно ще са необходими средства за оборудването на филиала. Открива се и новия творчески сезон на театъра, за което научаваме сега от интервюто на Антония Попова с директора на театъра Петър Влайков.
1: За новия творчески сезон на кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на кукления театър в Пловдив Петър Влайков. Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
2: С удоволствие ще разкажа за най-скорошните. А ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства ТИАТР, неговото 13-то издание. И започваме с международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно. Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия, в парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана. Така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации. Артисти от 10 държави, входът е свободен за всички събития.
1: А след това, двама са малко, трима са много?
2: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивала е с характер на Биенале, него ще случим до година, все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
1: Готвите ли нови премиери от септември?
2: Да, освен най-новото ни заглавие за бебета Бъди добъл, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на ИКАР и нейния екип. Освен това, работим по две Шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата 27-ма, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
1: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
2: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно, но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година, но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт работим, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха плануваните за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени. Така че в художествено-естетически план беше трудна година. Се надявам да е дошъл край и да успеем да мотивираме творците да започнат отново вдъхновено да работят.
1: При вас имаше ли такива отпаднали заглавия?
2: Да. За Крал Лир на Уилям Шекспир е заглавието, което подготвяме с екипа на Веселка Кунчева, Марията Голомехова и Милен Апостолов, което заглавие се надявам да свърши, да успеем да реализираме в 27-ма година и с него да отбележим и 80 годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, Варна, Шумен, Габрово, Стара

0: Горна Хасково, Пловдив, София и вероятно до тогава ще добавим още градове.
1: А до къде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
0: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник министър Василева имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината е изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект и така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
1: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
0: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед, изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента, на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. Театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата, като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемно транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия, и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министъра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно толкова, в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на кукления театър в Пловдив, Петър Вайков.

Това е летния вариант на предаването по Първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Добро утро на тези от вас, които вече са се разбудили. А ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или за вашето родно място, може да ни пишете на адрес. Пловдив 4000, улица Дундуков номер 2, за предаването по Първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. И още от актуалните теми, които са подготвили наши колеги. Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишният Лалю Бичев от Калофер за

0: отравянето на лишоядите край града. Прокуратурата настоя за по-тежка мерка за държане под стража, но адвокатът на обвиняемия поиска подписка. И в крайна сметка магистратите решиха, че най-адекватната мерка за Бичев е парична гаранция. От съдебното заседание тази седмица стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убитото от мечка теле от неговото стадо. Подробности сега от колегата Стоян Терзиев.
1: Пловдивския окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Прокуратурата поиска най-тежката мерка за подсъдимия – задържане под стража, предвид пагубните резултати от деянието – 8 мъртви птици, които са от рядък и защитен вид. Адвокатът на Бичев Николай Стоянов поиска мерката да е подписка. Съдът обаче счете, че адекватната мерка за обвиняемия е парична гаранция от 3000 евро. Много или малко са тези пари за гаранция, коментира адвокат Стоянов.
2: Дали е адекватна? Още повече и пред съда казах. Той не е задържан и се явява. Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин.
1: Припомням, че 8-те мъртви птици от защитен рядък вид бяха открити в местността Шипченска мандра на 18 август. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
3: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
1: Бичев е от Калофер. Той е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Семеен е с 3 деца. За неговите характеристични данни говори пред съда бившия кмет на Калофер Румен Стоянов, призован от защитата на обвиняемия.
4: Изключително трудолюбив човек, той от работа на работа, както се казва, пожарникар е, идва си от работа и отива при животните.
1: Какви са тези животни?
4: Той гледа коне, кози, имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животноводен обект. Влезнали са в територията на Централна Балкания, той тръгва да се ги търси. И това търси 10 дена, може би му донесе тези неприятности.
1: А трупа на животното?
4: Негово.
1: Какво е животното?
4: Теле. Теле пада, животното убито от мечка, след което той решава да се вземе месото и оттам нататък вече ви знаете подробностите. Да, отрича.
1: Отрича да е слагал
4: отрова. Отрича да е слагал отрова. И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той си едно трябваше да отрови неговите животни. Било дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което са получило и с лишвените.
1: А какво наложи вашето явяване пред съда? Доброволно ли идвате тук?
4: Чисто доброволно идвам в качество на гражданин. Председател съм и на две развъдни организации. Лалю е човек, който постоянно помага за нашите мероприятия. Сега предстои на 19 и 20 събора за опазването на местните видове и селскостопански животни. Аз отново разчитам на него, защото той идва с коне, които показваме на цяла България какво значи автохтонни породи.
1: Припомням, че 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август. Ако обвиненията срещу Бачев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор и глоба между 5000 и 20 000 лева.
5: По първи петли.

0: им прибират печалбата, реколтата на хората, които все по-малко остават да се трудат.
1: Добра година за стопаните, включително и за трилистник, откъдето потеглят към борсите много зеленчуци, много плодове. Едно от плодородните пловдивски села, можем да кажем.
0: Да, може да се похвалим, че малкото хора, които се занимават с земеделие, изхранват много голяма част от, включително и от София, включително и по другите градове, които зареждат с нашата продукция.
1: Гостуваме днес в Трилистник и не случайно, защото в края на тази седмица големия площад, който виждам, ще се напълни с хора, ще посрещате и много гости, пък и всички жители ще се събират. Това е вашия празник, събора на Трилистник.
0: Да, остана една... Направихме една добра традиция вече продължение на 15 години. Разделихме светския празник от църковния, за да може по този начин да отделим и повече внимание на църквата. А така, в края на последната събота от август месец се събираме, хората тогава са във ваканция, децата почиват, площада се изпълва, има време за хора, за веселба, за спомени и да отпразнуваме, хората заслужават един добър празник.
1: И той ще се случи в съботния ден, 29 август, почти края на летния август.
0: Да, в края на август месец, времето го дават хубаво. На 29-ти, който е свободен да заповяда, включително програмата включва сутринта детски празници, тук ваканцията е пълно с деца, карат по хубавите асфалтирани улици, карат колилета, ще има програма и на детската градина, след обяд читалището ще има тържество, ще си възползваме от хората, които са тук, да открием една добра, хубава придобивка с кмета на общината господин Димитър Иванов. Имаме сменен водопровод от съседното село Рогож до Трилистник, който беше компрометиран и във времето даваше много аварии, хората оставаше без вода. Включително и след наводнението беше още по-силно компрометиран и благодарение на програмите, европейските програми, общината кандидатства и ще открием тази нова придобивка за жителите на село Трилистник.
1: Той вече действа новия водопровод, свързва двете селища.
0: Водопровода е прият официално с всичките му проби и така че това е една от поредните хубави придобивки за жителите на нашето село и след това един хубав оркестър, ръководен от Божидар Стрехин, оркестър Млади Стракийци. Започваме хора и веселие, кой до когато може да издържи. Знаете ли, направи ми впечатление, че хората обичат българската народна музика и там, където има музика, се събират заради народната музика. Това, което лично мен ме радва, това значи, че хората искат българската традиция да продължи.
1: Тоест народната музика сплотява хората, събира ги, а не ги разделя.
0: Разбира се. Както читалищата, това са нещо уникално в света, само в България го има, така и българската народна музика. Виждаме, че в цял свят се събират заради народната музика, за да могат хората да се видят, да се повеселят и да си кажат някои спомени.
1: Така ще бъде и в Трилистник в края на тази седмица. Кмета Мирчо Петров ни покани на празника. Довиждане!
0: Довиждане, заповядайте!

Добре дошли в китното село Трилисник в Равна Тракия. В едно много хубаво време, въпреки че е топло, тази година може да се похвалим с един добър урожай, както на плодове, зеленчуци, така и слушаме, че житните култури добре са прибрали. Най-важното, че досега нямаше градушки и пожари, които да

0: първи петли. По първи петли.
1: И след като погостувахме в Пловдивското село Трелисник, наближават новините в 5 часа и след това ще ви отведем на гости в село Дъбене, където се състоя първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в страната. Кои си тръгнаха с отличие, ще узнаете след малко и още ще гостуваме в много селища от региона, включително и ще узнаете как се прави сладко от смокини, защото точно сега им е сезона. Останете с нас и след новините в 5 часа.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. От днес Народното събрание се връща към редовната си пленарна работа. Освен политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция, в дневния ред са включени промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българите.

0: придобиването на три минни ловеца от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Ще изслушат и министъра на отбраната по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев припомня.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите три координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като Сейф. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбраната, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко управляваните от него дружества на министра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. В големи части на Англия и Уелс тази седмица има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове, съобщи метеорологичната служба. От Лондон Веселин Паунов.
3: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс. Метеорологичната служба предупреди, че преваляванията и гръмотевичните бури днес след обед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнения с повърхностни води. Възможни са също така едра градушки и чести мълни, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поливисти ветрове, включително в кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради. Лошото време се очаква да продължи и в четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Следва прогнозата за времето в нашата страна, Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 45 минути и залязва в 20 часа и 11 минути. Продължителност на деня 13 часа и 26 минути. Луната в София изгрява в 19 часа и 30 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1980 година, 6 градуса, най-високата през 2012 година 36 градуса. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване в средата на седмицата. Надяваме се, че историите, музиката, песните, които сме подготвили да направят утрото ви по-приятно и успешно. В този раден час за вас работят Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански, и поканата е до 6 часа да сме заедно. Ще ви отведем след малко с микрофон на стадиона в село Дъбене, където се състоя първия фестивал на отпяване на мъжките певчески групи. 15 групи от различни точки на страната си дадаха среща. Кои се тръгнаха с отличие, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов, председател, всъщност учител в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка. И за задаващия се фестивал Пирин фолк в Сандански ще стане дума. Десето издание и на детски пирин фолк се задава. Тази година има доста участници от Пловдивски регион, от град Стамбулийски, от Сопот, от Карлово и от град Пловдив. Ще имаме телефонна връзка с директор на фестивала Ненчо Касъмов и от него ще узнаем за всичко това, което ще се случи в продължение на 3 дни в Сандански, а и за това пловдивско участие. В село Бигунци ще ни посрещне Тина Мандърджиева. Там в пенсионерския клуб си разменят и интересни, пък и лесни рецепти за какво ли не. За сладко от смокини ще ни разкаже тя. И още ще разлистим вашите писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив, с поздрави, честитки и музикални желания. Останете с нас до 6 часа.

0: първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито, Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
0: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами, радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава си за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пяване, каквито са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя по-широк кръг от слушатели и публика.
0: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше досега, поне в този край, може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко, в Разлог, Банско, Шупука, Гралските песни. Тракийския край е преди много едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
0: До следващата година. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни са съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан?
1: Абсолютно, мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години, скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас, в нашата община, е най-добрата. Значи ние представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те пресъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега. Опитват се да пресъздадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени изцяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казвам се Петър Пенев Петров. От село Калипетрово, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, Пробуда, село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординист 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и след това и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, меракли има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават така, да. Подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
0: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни у групата, ние го подкрепяме.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняваме.
1: Доста път сте минали от Калипетрово до тук.
0: Ема минаваме, ма фолклора няма за него спънки. За фолклора... Винаги.
1: Няма граници, казвам.
0: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журт.
1: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
0: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Правим впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за 1-2 фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Добро утро, ви казваме, уважаеми слушатели от село Бигунци, където от рано сутринта пенсионерския клуб е отворен и очаква посетители. И тук ни посреща Тина Мандраджиева. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Как я карате посред лято?
1: Мъчим се някакси. Караме я на сянчица, с водичка повече. Тук се събираме пенсионерския клуб, макар че сега повечето са на море. Караме я.
0: Казвате, половината село е на море, сте го изпратили.
1: Да, половината село е на море. Младежи има и стари, и на моята възраст има отидаха, ама аз не отидах.
0: Ама така организирано от селото ли?
1: Да, с автобус и с коли. 60 човека са от село.
0: И затова тук ви е по-скъдно сега в пенсионерския клуб?
1: Сега след малко имам двама мъже, които са редовни. Сега след малко и двамата ще дойдат. Да. Редовно всеки ден на кафенци тук идват.
0: На кафенци, на карти, с какво се занимават?
1: Дайка. Те са пенсионери и сни свободни. До това време си свършат работата в къщи и идват тук.
0: Навлизани в село Бигунци виждам, че има много смокинови дръвчета, които са отрупани с плод, както и ябълки, круши, и сини сливи и какво ли не. Бе, доста плод тази година, за разлика от миналата.
1: Да, тая година нямаше слана, имаше много плод. Тук имаше до клубът една кайсийка, беше отрупана с кайсийки. Одядахме си кайсийки.
0: А сега казвате, си правите сладко пък от смокини.
1: Сладко смокини. Сега сезонът на компоти, на сладка, на консерви, домати, чушки. Всичко има, всичко има.
0: Лелотина, нека да кажем твоята рецепта за сладко от смокини. Как си я приготвяш ти? Как го приготвяш?
1: 80 до 100 смокини. Дръжчиците ми урязвам. Поръсвам ги с 1 кг захар на тия 80-100 смокини. Стоят някъде. Аз, например, вечер ги поръса, сутрин на хлад ги вара. Върна ги така доста време, нали, вода не слагам аз. Някои слагат по една чашка малко вода, обаче те като са поръсени, те си отпускат вода. Върна ги, махна ги от огън или от котлон, от който ги варим, и после пак ги до необходимата гъстота на смокините, слагам ги в бурканчето, увакумирам ги и готово. Сладкото е готово за зимата.
0: Тоест не се върят, така ли?
1: След това ги стерилизирам. За по-сигурно. Ама някои не ги върят, още горещо го насипват, обръщат бурканчето и то се запечатва само.
0: Лято в буркани.

0: Казваш готово да. За зимата.
1: Да, всичко има, всичко има. Само здраве да има. Само здраве да има.
0: Благодаря ти за тази рецепта. Казах ми я на слушателите. Ще се постарая и аз да я направя вкъщи.
1: Направете я много хубаво. Сладкото смокини. Е, малко семчици има, ама всеки плод е полезен.
0: Тина Мандраджиева, село Бегунци, община Карлово. Довиждане и хубав ден.
1: Довиждане, благодаря ви.

Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30 август, съвсем скоро. Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо

0: Куцанов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Pierre Fox, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Pierre Fox, е изпълнена. С детския Pierre Fox дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Pierre Fox се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Pierre Fox, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Pierre Fox, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явяло миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Pierre Fox, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Pierre Fox вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Pierre Fox, трябва да сте горди и щастливи. И рециталите са доста интересни, обичани изпълнители, за което на всеки един благодаря, че ще участва и ще даде от себе си за Pierre Fox.
0: Ами да ги кажем, да ги припомним на слушателите.
1: Еми да, значи на детския Pierre Fox, на детското издание, е победител, първият победител на детския Pierre Fox, Донко Марков, и трио българина, които са победители от друго издание на Pierre Fox, което пак но са млади изпълнители, които заслужават да ги видим. В петък на изпълнителското майсторство са Вили Рай, обичана изпълнителка и популярна изпълнителка, която е допринесла много за Pierre Fox, и Николина Чакърдъкова, дъщерята Мария Чакърдъкова, едно младо лице, което завладява с песните, с атмосферата, да предаде една невероятна атмосфера на Pierre Fox. А в неделя на изпълнителското майсторство тогава са две обичани млади изпълнителки, които са в друг стил музика, но там специално са подготвили нови песни и репертуар от Пиринската Македония с нови авторски песни, които ще се въдва с Теодора и Десислава, с два невероятни рецитала.
0: Успех на 34-то издание на Pierre Fox в Сандански. 3 дни, 28, 29 и 30 август. Българско национално радио е медиен партньор.
1: Точно така, за което много благодаря.
0: Всичко хубаво, господин Касамов. Успех на изпълнителите и на фестивала.
1: Благодаря от сърце и на вас и на вашите слушатели. Благодаря от сърце и аз.

0: Стопанският двор в село Дъбина е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са във ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер. А тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден. Гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа? Първо, 50 кг на декар по 16 евроцента, то е... Кво да, то няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя. То пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново. Наново ще строи.
1: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
0: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ще споделят? Какво споделят с вас?
1: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи. Ами да ги спрат, бе. Може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство?

0: отиде културата, де ни отиде възпитанието, де ни отиде образованието, де ни отиде медицинското обслужване. Аз като си спомна, докато работих военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
1: Чита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
0: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим. Да са живи и здрави, да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерки да носят етат управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Като не е доработил, когато е трябвало, ще е малко.

Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и съвсем в края на летния август, може би и с един такъв преход от лято към есен. Такова е настроението и във вашите писма, които получаваме тук. За да кажем честит рожден ден на Тодор Мангушев от град Пазарджик. Вашите близки и семейство ви поздравяват, поднасят много здраве и дълголетие. Честит рожден ден на Еле Стоянова от Момино село Пловдивско, от баща ви Наско, майка Славка, както и семейството на Василка и Трифон Шкодрови. Да слуша Николай Добрев от град Шипка, който и тази сутрин ни слуша и всичко по-интересно записва и документира в архивите си. Георги Драганов от Поморие ни напомня, че на 23 август се навършиха 35 години от разделата ни с емблемата на странджанския фолклор Комня Стоянова. Родени сме в едно и също село Драчево и сме закърмени с народните песни от този край, пише Георги Драганов. Е, поклон поднасяме към памета на тази известна странджанска певица. Ще получите и покана за задаващи се

празници в град Баня Карловско. Там се подготвят, а мотото е: обичам те, защото те познавам, както и в село Стрелци, община Брезово. Оттам Нешо Георгиев ни се обади да каже, че празника се задава. Благодаря за писмото, което ни е изпратил нашият слушател Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов. И точно тук той иска да поздрави всички момчета по случай 80 годишни юбилей на гранични войски, 27 август 1946 година. И си спомня за неговата служба, дори ни изпратил и писмо, в писмото и снимка, няма как да го покажем сега. И още едно писъмце от Валери Георгиев в София на 15 август. Той е гостувал на храмовия празник Успение на Света Богородица в село Железница Софийско и поздравява всички, които са устроили хубав празник там, да са живи и здрави. И още за село Лозен и за Горубляне изпраща музикална честитка. Така си разделяме до следващата сряда. Очакваме писмата ви, Пловдив, улица Дондуков, номер 2, за предаването По първи петли. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав и успешен ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 80.

0: 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджели 105 МГц. Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава описването и отстраняването на причинените щети по инфраструктурата и земеделски площи от проливните дъждове в понеделник в общините Сатовча, Струмяни, Пещера и Батак. Съдът в Пловдив определи парични гаранции и постоянен арест за трима от обвинените за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, задържани на 17 август при полицейска акция, където в частен клуб бяха открити знамена с нацистки символи и литература, свързана с групировката Кръв и чест. Продължава зирването на избягали от домашен арест в Бургас тиктокър Стоян Колев, задържан през юни за хулиганство за управление на автомобил на автомагистрала Тракия след употреба на кокаин. В сила влезе системата бонус-малус за задължителната застраховка за водачите гражданска отговорност, която ще стимулира изрядните шофьори с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Заместник-министърът на здравеопазването и двама директори на дирекции във ведомството бяха освободени от длъжност заради липсата

0: 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии предвижда публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, в който е записано още, че веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността на заплатата. МВР проверява информация и за други собственици на заглушителни устройства, подобни на откритото миналата седмица в столичния квартал Драгалевци, което по първоначални данни от разследването може да блокира GPS сигнали през голямо разстояние. Продължава работата по установяване произхода на откритие в морето между Варвара и Царево електрически разузнавателен дрон. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Известната изпълнителка на кънтри музика има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 17 градуса в Казанлък и Дупница до 26 в Велико Търново. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.
4: Сте 3 години и ви се мора да бъдете добри на пътя.

Добро утро на 26 август. Часът е точно 6 часа и 5 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Рома Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя актуална трафик информация от страната. Като цяло движението по основните пътища и автомагистрали в България се осъществява нормално, но на някои места има временни ограничения и ремонтни дейности, които могат да доведат до забавяне на трафика. По автомагистрала Хемус шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в отделни участъци, където се извършват ремонтни дейности и има временна организация на движението. Възможни са затруднения, особено в районите с по-интензивен сутрешен трафик. По автомагистрала Струма също има участъци с ограничения и ремонтни дейности. В района на София, Перник и по направлението към Благоевград е възможно движението да бъде затруднено, затова водачите трябва да предвидят повече време за пътуване. По автомагистрала Тракия на места има стеснения и дейности по поддръжката на пътната инфраструктура. Препоръчва се шофьорите да спазват въведената временна организация и да се движат с повишено внимание. На автомагистрала Марица също има участъци, в които се извършват ремонтни дейности, включително в района на Димитров град. Що се отнася до планинските проходи, Върбишкият и Златишкият проход остават затворени при преминаване през останалите планински райони. Водачите трябва да се съобразяват с конкретните ограничения, особено за тежкотоварните автомобили. Апелът към всички шофьори е да тръгват подготвени да проверяват

изпълняват предварително маршрута си и да се информират за актуалната пътна обстановка. Ни от своя страна ще помогнем за това. Спазвайте ограниченията на скоростта, пазете дистанция и не предприемайте рискови маневри. Шофирите разумно и безаварийно, разбира се. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток и юго-изток. Облачността ще променлива, често значително купъсто и купъсто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В София очакваната максимална стойност е около 30 градуса. Над планините облачността ще променлива, често значително и в следобедните часове ще имат краткотрайни валежи, гръмотевици. В Стара планина или Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки и ще духа умерен до силен вятър от запад, северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Шофирите внимателно, ако сте на път, сега ви оставаме в музикалната селекция, която да ви прави компания.

Часът е точно 6 часа и 23 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. В момента градусите навън са точно 20. Очакваната максимална стойност е да достигнат до 34-36 градуса. Нека сега погледнем към трафика в основните ни градове по-големи. В София сутрешният трафик традиционно е най-интензивен по основните булеварди и входно-изходните артерии по автомагистрала Струма в района на София. Има поетапни ограничения и движение в една лента заради дейности по поддръжката, което може да създаде забавяния при влизане и излизане от столицата. Към този момент, към входно-изходните изходи на София, е спокоен към този момент. В Пловдив се очаква обичайно натоварване на сутрешните часове малко по-късно в този етап, но особено по основните входно-изходни булеварди. Шофьорите, пътуващи по автомагистрала Тракия в района на града, трябва да следят за временните ограничения и дейностите по поддръжка, които в днешния ден са в сила. В района на Стара Загора се обръща внимание най-вече на движението по автомагистрала Тракия в участъка между 174, 4 208 км в посока София. Има стеснение и повишение внимание заради дейности по поддръжката. Това е точно около Стара Загора пътя. Във Видин и региона към момента няма информация за сериозни ограничения, които да блокират движението. Очаква се нормална пътна обстановка, като водачите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия и локални ремонти. В района на Шумен има по-сериозно ограничение по автомагистрала Хемус. Движението в посока София в участъка между 350 и 363 км е ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва да посочно в пътното за Варна. В Ямбол движението като цяло е спокойно, но пътя Ямбол село Роза се извършват ремонтни дейности и движението се осъществява да посочно в една лента. Има ограничение в участъка между Голям и Малък манастир заради проблеми с пътната настилка. Най-голямо внимание тази сутрин трябва да се обърне в районите около София, Стара Загора и Шумен, където има действащи ограничения по основните пътни артерии, но останалите места не се съобщава за сериозни затруднения. Но сътрешният градски трафик може да доведе до обичайни забавения, както добре знаете, след около час това се очаква да се гледи в по-големите ни градове със събуждането на градския трафик. Шофирите внимателно, ако сте на път, разбира се, концентрирани в пътя, пийте повече вода, защото е важно да се хидратираме в такива горещи дни, които следват отново. Сега ви оставам отново с приятната музика, която следва в ефира на Българското национално радио.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

класическата песен на Four Tops, I Can't Stop Myself, в ефира на Българското национално радио. Здравейте! Ако се събуждате тази сутрин, часът е точно 6.35 на 26 августа ден. Сряда, повече от прекрасно е навън времето, като очакваната максимална стойност, споменахме да в днешния ден, е да достигне 36-37 градуса общо за страната. За София очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Нека да погледнем какво е положението с граничните ни пунктове. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи към този момент. Важно за пътуващите, разбира се, че фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция движението също е нормално през пунктовете Родоземно, Златоград, Маказа и Ивайлоград. Преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петков и Вода могат да преминават и автобуси, и товарни автомобили. Най-натоварен става граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, където се отчита интензивен трафик на влизащи в България леки автомобили. Допълнително знаете, че там се извършват и ремонтни дейности с разширяването на самия граничен пункт и това осложнява малко повече ситуацията с преминаването там. Отделете и предвидете си малко повече време. На границите с Северна Македония и Сърбия трафикът към последната официална информация е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Ако пътувате днес, най-голямо търпение може да се наложи да, както споменах, да изтърпите на Капитан Андреево, докато на останалите основни гранични пунктове обстановката за сега е спокойна. Проверявайте актуалната информация непосредствено преди тръгване, защото се променя с всяка минута и, разбира се, носете си най-важното, което е документи, ако ще пресичате границата и не само, разбира се. Нека сега да погледнем каква е ситуацията с летище София и кацащите и заминаващите самолети към този момент. Няма сериозна информация за закъсняващи полети, както за заминаващи, така и за кацащи към този момент. Само да проверя още веднъж, само извинявайте за момент. Да, няма. Нека да погледнем и към държавните ни железници, там какво се случва. Влакът, който пристига от Дупница и Драгоман, ще закъснее с 5 минути. Това се вижда под актуалния график, който в момента виждам на екрана. Заминаващия влак за Костенец, който се очаква да замина в 6.55, ще е закъснение с 5 минути. Ако сте на път, шофирите внимателно, сега отново ви оставям с музиката.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Часът е точно 6 часа и 49 минути. Вие сте с Българското национално радио. Нека да погледнем още веднъж към трафика в по републиканската пътна мрежа, както и в София. По данни от актуалната информация за дени пътищата от републиканската пътна мрежа да са проходими, а настилките в по-голямата са чисти и сухи, въпреки това на отделни места продължават ремонти и временно ограничения. В основните магистрали шофьорите трябва да следят за временната организация на движение.

и ремонтните дейности. Особено внимание се препоръча в участъците от автомагистрала Хемус, Тракия и Струма, където през последните дни се извършват дейности по поддръжка. Актуалните ограничения могат да се променят в рамките на деня. В северо-западна България има вероятност от валежи грамотевични бури, което може да доведе до осложняване на пътната обстановка. Затова водачите трябва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание. В София тази сутрин се очаква обичайно по-интензивно движение по основните булеварди, входно-изходните артерии и околовръстния път. Продължава да има и планирани промени в организацията на движението на отделни места заради ремонти и инфраструктурни дейности. Най-важният съвет към шофьорите – предвидете малко повече време за пътуване, особено при преминаване през София и по основните магистрални направления, и следете актуалните ограничения преди тръгване. За оперативна информация може да следите Агенция пътна инфраструктура, които редовно публикуват актуална пътна информация. За повече информация също така може да посетите и сайта на Българското национално радио bnrnews.bg, където може да слушате BNR Traffic Plus, дигиталната програма на Българското национално радио. Аз ви оставам в приятната компания на програмата на Българското национално радио. От мен спокоен и хубав слънчев ден да имате в днешния ден на 26 август, ден сряда. До скоро!

0: 7 часа започва сутрешното осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Десети второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми – промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август, включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за

0: и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите три координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламент. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества, на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близки изток по-добре от очакваното. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузския проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха с 3,9 на 100 до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1 на 100 до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. На своя ред, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузския проток. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова обяви, че Русия и Украина обсъждат нова размяна на военнопленници. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
3: Американското издание Wall Street Journal твърди, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е посетил вчера Москва, след като

0: службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Радклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Русия и Украина подготвят размяна на голям брой военнопленници, съобщи руският комисар по правата на човека Яна Лантратова. Споразумението през май за размяна на 1000 пленници беше един от малкото осезаеми резултати от мирните преговори между Русия и Украина, тогава с посредничеството на Съединените щати. В същото време размяната на удари продължава. Тази нощ украински дронове атакуваха ключовия логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в Котовск, Тамбовска област, една от най-големите складови бази на компанията. Местни жители съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. А Русия отново нанесе удари по Чернигов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското правителство одобри промени в имиграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Сеута, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
3: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство.

11 брати и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя казва в интервю за People: благодарна съм, че успях да видя мечтите си сбъднати. Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на дуспи. Испанецът отвърна, че дуспите на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. Резултатите в срещите реванш от плейофната фаза в шампионската футболна лига. Сабах Апоел Берешева 5-2 след продължение. За основната фаза се класира Сабах. Бодю Глимт Ниемеген 3-0 продължава Бодю. Ласк Селтик 5-1 след продължение. Класира се Ласк. В срещи от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. Следващият му съперник е Тимофей Скатов от Казахстан. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Поставените под номер 1 при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1-2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола играна в Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колоезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
0: Прогноза за времето е на Радена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморето от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд за времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса. градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантрипевицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. И на време.

Добро утро, студиото на Радио Шумен, ви казват музикалният редактор и звукорежисьор Славчо Славчев и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя и Шалетив. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването от тук започва деня. Денят е 26 август и за 7 области в страната той започва с жълт код за интензивни валежи и гръмотевици. В студиото на Радио Шумен кодът е за добро настроение. Настанете се удобно и спийте кафето си в нашата компания. На всички онези, които ни слушат в автомобилите си, лек път и внимателно. И днес денят да ви донесе само хубави емоции. А какво ще донесе предаването днес, ще ви кажа след минути. Сега продължаваме с хубава музика.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в ефира на вашето любимо радио. А пък деня започва с температури от 21 градуса в Русе и Разград, 19 градуса в момента е в Търговище, в Шумен температурата е 18 градуса. Дъжд превалява в района на Русе. Още за времето в Североизточна България в днешния ден ще чуем само след минути от дежурния синоптик Светлана Любомирова, но преди това, какво още ще привлече вниманието ви в предаването днес до 10 часа? За доматите ще говорим в днешното издание на предаването. Тази година определено не можем да се оплачем от реколта на домати, но какво се случва при високи екстремни температури? Ще издържи ли българския розов домат на екстремните температури? Ето, отговор на този въпрос дава Надежда Шопова, асистент в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките, която анализира климатичните изменения, повишената частота на екстремните събития и влиянието, което имат върху отглеждането на доматите на открито. Важна тема, мисля, за всички ни, защото какво е лято без хубав вкусен домат и резен сирене. Но всъщност сега е време за кафе, така че оставяме доматите и сиренето за малко по-късно, но пък продължаваме с вкусна тема в предаването на Радио Шумен. От тук започва деня, защото от доматите ще отидем към сладостта на тортите. И тази година в Русе ще се проведе празника на тортата Гараш. Желаещите да участват в конкурсната част за традиционна авторска рецепта и домашна торта Гараш трябва да изпратят своите заявки до края на август. Защо тази година празника за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще преме ред кулинарни умения. Това ще чуем от Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на този, превърнал се вече в емблема на Русе празник. А в Шумен може и да не предлагат торта Гараш, но градът също има традиции в сладкарството. Преди години Шумен се е славил със своите шекарджийници и сладкарници от началото на миналия век. Точно в книгата си, в търсене на душата на града, дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова разказва техните истории и ние ще ги чуем в последния час на предаването. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: Националният институт по метеорология и хидрология обявява първа степен жълт код за потенциално опасно време, интензивни валежи, значителни по количество на места и гръмотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав и за Рило-Родопската област. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Какво ще е времето в Североизточна България днес? Слушаме сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, често значителна, купеста и купестодъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След обяд в крайните северозападни части от района вятъра ще се обърне от северозапад. При обладаващи максимални температури от 30 до 33 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, за Шумен около 31 градуса.
0: Такова ще е времето в днешния ден, 26 август. Поглеждаме сега към прогнозата и за следващите два дни. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишават, докато от север-северо-исток ще продължи да се пренася сравнително охладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има през първия ден в северо-источната част от страната, а в петък, главно в Централна България. В четвъртък вятъра временно ще е от запад-северозапад и дневните температури ще достигат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така че лятото продължава.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

важна за всички шофиращи информация. Системата бонус-малус. Знаете за тази система бонус-малус. У нас се говори от години и се е в очакване тя да влезе в сила, но ето, случи се и това. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влиза в сила, съобщиха от Комисията за финансов надзор. От регулатора посочва, че са обнародвани и влизат в сила съответните изменения и допълнения в наредбата за задължителното застраховане по застраховката гражданска отговорност. Това е решителната крачка преди старта на системата бонус-малус в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята

ще се удостоверява централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответния автомобилист. Целта е застрахователите да получат пълна и точна информация, удостоверена от гаранционния фонд, с която да оценяват адекватно поетия риск по застраховката гражданска отговорност във всеки конкретен случай. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щети ще могат да получат по-ниска премия от тези с лоша история на щетите. Политиката по оценка на историята на застрахователните претенции е елемент от системата на управление на риска на всеки отделен застраховател. Всеки един от тях е длъжен да публикува политиката на сайта си. За да функционира правилно системата бонус-малус, застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на гаранционния фонд, аналогично на вписването на застрахователните полици. Това трябва да се случва едновременно с регистрацията на претенцията в информационната система на застрахователя. А нормативната уредба урежда право на автоматичен достъп до застрахователите до регистъра на застрахователните претенции в информационния център на гаранционния фонд. Предвижда се и забрана за изискване на удостоверения на хартиен носител. И още малко информация. Гаранционния фонд ще предоставя на застрахователите вътрешна електронна административна услуга за извличане на данни от регистъра на предявените и изплатени застрахователни претенции. Така че бонус-малус, стъпка по стъпка, започва да навлиза и у нас. А пък, ако чухте тази информация вече седнали зад вулана, шофирайте внимателно, не искате да попаднете в графата лоши водачи, когато започнете да плащате гражданската си отговорност и системата бонус-малус.

0: Може би всеки един от нас като дете е пускал хвърчило. Всъщност защо пък само като дете? Човек винаги може да се наслади на тази феерия в небето, която се случва, когато полетят хвърчилата. Ето точно за това ще стане дума в следващите минути в съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0 новините на детски език. Те ще ни отведат на парада на хвърчилата в Камен Бряг.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Парад на плашилата в село Камен Бряг. Малкото селце Камен Бряг се намира в най-северната част на българското Черноморие. Известно е с почти отвесните драматични скали, които се спускат рязко към морето, с пещерите в тях, включително и под водата, с суровата си и красива природа. Камен Бряг е любимо място на алпинисти и пещерняци, които обичат да се катерят по скалите и да се гмуркат из подводните пещери. Тук се събират и хора вечерта преди 1 юли, като традиция да посрещнат първия юлски изгрев. Наблизо има и други живописни селца – Тюленово, Доран, Кулак, Крапец. Между тях се стеле Доброжанският пейсаж, равни ниви, тук там е препасани с пояси. Понякога се разхожда магаре. Наблизо до Камен Бряг е и местността Яйлата. Там пък има останки от средновековна крепост. Но днес няма да ти разказваме за историята на местността, а за едно весело събитие – фестивала на плашилата в село Камен Бряг. Парадът на плашилата се провежда в Камен Бряг за четвърти път. И заедно с традиционните кукли с глави от дини или кратуни, в него тази година участват и три живи плашила. Плашилата участват в конкурс. Първа награда е спечелило плашилото Алекс, а от живите плашилата Летник и Сплетник. Плашилата имат древна история. Най-ранните се използвали в Египет. Те обаче не приличали на хора, а по-скоро представлявали сковани пръчки, наметнати с мрежа. От една страна трябвало да плашат птиците и да им пречат да изкълват зърното преди реколтата да е прибрана. От друга страна, ако някоя птица се хванала в мрежата, можело да я приготвят за вечеря. В същото време имало и живи плашила. Хора, чиято работа била да пъдят птиците от полето. Трябвало време преди двете идеи, за дървеното съоръжение и за човешката форма, да се слеят в днешното плашило. А ти може би знаеш и за литературната слава на плашилата. Ако не си, спешно прочети Магьосникът от Оз и ще разбереш с какво плашилото е толкова ценен приятел на главната героиня. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: След 10 минути, точно в 8 часа, ще чуем и водещите новини за Североизточна България. В студиото тогава ще влезе дежурния новинар Ешелетив.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 8 емисия новини на Радио Шумен Сейшелят и в добро утро. Общинският съвет в Дулово избра Невин Хасан за временно изпълняващ длъжността управител на многопрофилната болница в града. Тя ще ръководи лечебното заведение до провеждането на конкурс за нов управител. Досегашният ръководител Янита Андреева ще бъде освободена от длъжността от 20 септември заради изтичане на договора й. Съветниците приеха и финансовия отчет на болницата за миналата година. Той показва загуба от над 360 000 лева. През лечебното заведение са преминали 3470 пациенти, а в края на годината са работили 134 души. Задълженията към доставчици са над 319 000 лева. А Общинският съвет във Велики Преслав подкрепи промяна в пълномощията на прокуриста на многопрофилната болница в града. В момента лечебното заведение се управлява едновременно от управител и прокурист с еднакви права и задължения. С приетото решение ще бъде изготвен анекс към договора с прокуриста, в който ще бъдат определени срокът на договора, както и конкретните му права и задължения. Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Тутракан за миналата година ще се проведе от 13 часа днес. В приходната и разходната си част планираният бюджет е в размер на 39 милиона 860 хиляди лева, а изпълнението 35 милиона 331 хиляди лева. А до 12 часа днес община Шумен приема мнения, препоръки и становища по проекта за общинския бюджет за 26-та година. Предвидени са над 84 милиона и 900 хиляди евро, а с преходните остатъци сумата над

0: Жълт предупредителен код за интензивни валежи и грамотевици издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология за 7 области в Западна България. А какво ще е времето в радиорегиона, чуйте от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, често значителна, купеста и купестодъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След обяд в крайните северозападни части от района вятъра ще се обърне от северозапад. Преобладаващи максимални температури от 30 до 33 градуса. По Черноморието 26-29 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Променлива ще е днес облачността, е често значителна купеста и купесто дъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Преобладаващите максимални температури ще са от 30 до 33 градуса. 31 градуса ще бъде максималната температура в Шумен. Така че и днес ни очаква един горещ августовски ден. Вие сте с Радио Шумени. Предаването от тук започва деня в утрото на 26 август. Аз съм музикални редактор и звукорежисьор Славчо Славчев и аз Людмила Борисова. В този час на предаването ще чуем какви са свободните работни места. Днес информацията е от Бюрото по труда в Търговище, след което пък ще говорим за уникалния вкус на българските домати и какво означават високите температури, които се наблюдават през последните години в цяла Европа за доматите. Ще издържи ли българския розов домат на екстремните температури? Отговор на този въпрос дава Надежда Шопова, асистент в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките. Всичко това предстои в този час на предаването, така че останете с Радио Шумен.

И сега продължаваме с информация за нов прием по мярката Избирам България. Този нов прием стартира през есента и този път се отнася за преместване в по-малко населено място. Припомням ви, че програмата Избирам България е мащабна национална инициатива, финансирана по линия на Европейската програма Развитие на човешките ресурси, чиято основна цел е да стимулира българите от чужбина да се завърнат, установят и работят трайно в родината. И сега от тази есен тези българи, избрали да се върнат в родината си, ще могат да кандидатстват онлайн чрез уебсайта на Агенцията по заетостта за преместване в по-малко населено място. Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1050 участници и семействата им, които решат да се преместят и да започнат работа в населени места с под 50 000 души население. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители. Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на заетостта, на помощ за пренасене на покъщнина, за месечни добавки за транспорт и настаняване. Всеки стимул е обвързан с започване на работа в по-малкото населено място. Помощта за пренасене на покъщнината е в размер до 480 евро. Разходът ще се възстановява на един член от семейството след запазване на заетостта за общо 8 месеца в рамките на една година. Участниците, избрали населено място, в което не притежават собствено жилище, ще получат надбавка за настаняване в размер на 207 000 евро на месец. На 207 евро и 58 цента на месец за период до една година. Средствата, всъщност хубав лапсус направих, но не това е вярната сума. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи и интернет, предвидени са стимули за транспорт от и до работа в размер на 4 евро и 9 цента за всеки

Формулата е в размер на 6 средни работни заплати за страната за съответната година и ще бъде изплащан след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. За семействата с деца под 18 години е предвидено стимула да бъде увеличен с определен коефициент в зависимост от броя на децата. И тук неизменно възниква въпроса, а какъв е резултата от тази програма? Има ли той ефект? Ето и данните. По данни от средата на 2026 година, точно 1884 души са одобрените кандидати, които са се завърнали или се завръщат в страната с финансовата подкрепа по програмата Избирам България на Агенцията по заетостта. Около 1883 от тях вече активно работят у нас като специалисти. А след малко в ефира на Радио Шумен, точно в 8.30, ще продължим с още информация за възможности за започване на работа, но в региона на Търговище.

0: 8:30. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Знаете, всеки делничен ден, точно по това време, ви информираме за възможностите за започване на работа в Североизточна България. Днес информацията е от Бюрото по труда в Търговище и напряката ни телефонна линия вече е Рукия Зинорейн. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните. Един пазач-портиер, един учител, преподавател, чущ език, занимания по интереси, двама автомонтьори, един учител теоретично обучение, един учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, един преподавател изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности, един учител практическо обучение, един общ работник, двама сметосъбирачи, един мияч превозни средства ръчно, 6 медицински сестри, един електрозаварчик, един геодезист и един геолог, инженер на геология. Спорен ден на всички.
0: Това беше Рукия Зинорен от Бюрото по труда в Търговище с информация за свободните работни места там към този момент. Все пак човек, когато започва работа, се интересува и какво ще бъде заплащането, нали така? Затова поглеждаме и към статистиката. Област Търговище е на 13-то място в страната по показателя средна

брутна работна заплата през второто тримесечие на 2026 година. В областта средната брутна месечна работна заплата за април е 1163 евро, за май 1152, за юни 1110 евро, информират от Териториалното статистическо бюро там. А средното брутно възнаграждение за страната за второто тримесечие е 1444 евро. През първите три месеца на годината областта е била на 15-то място по показателя средна брутна работна заплата в сравнение с останалите области. През второто тримесечие средната месечна брутна заплата в Търговишка област нараства спрямо първото тримесечие на 2026 година с 6,2% до 1142 евро. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са финансови и застрахователни дейности и преработваща промишленост. А най-голямо намаление е регистрирано в дейността създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения. Търговишка област и през второто тримесечие, както и през първото, с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са наетите в секторите образование и хуманно здравеопазване и социална работа. Спрямо същия период на миналата 2025 година, средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на тази година нараства с 8,9%, отбелязват от статистиката. А в обществения сектор увеличението е с 3,3%, в частния с 11,4%.

Какво е лято без домати и почка сирене и изобщо типичното нещо и вкус, който го свързваме с тези месеци, но факт е, че все по-трудно намираме вкусни домати. Традиционните сортове български домати се намират в повратна точка. Те масово изчезват от големите пазари заради икономически натиск, но в същото време претърпяват научно възраждане чрез модерна селекция, пригодена за климатичните промени. Докато автентичните стари семена в миналото бяха изтласкани от чуждестранни хибриди, днес българските учени и местни общности се борят да ги върнат на трапезата чрез създаването на устойчиви супер домати, които запазват автентичния вкус. Традиционният български розов домат в момента преминава през най-голямата си криза от десетилетия насам, като е застрашен от климатичните промени и нов агресивен вредител, но паралелно преживява пазарна еволюция благодарение на засиленото потребителско търсене. Макар автентичният розов домат, отглеждан на открито да губи площи, той се превръща в престижна нишова стока. Около него се развиват мащабни програми за съхранение, научни изследвания и модернизация.

0: информация. Настоящата 2026 година се оказва забележително по-благоприятна за българския розов домат, благодарение на отсъствието на унищожителните екстремни жеги през критичния месец юли. За разлика от предходни години, когато рекордните горещини буквално изпичаха реколтата, това лято липсата на непрекъснати температурни аномалии през юли позволи на доматите да преминат успешно през периода на цъфтеж и да завържат обилни плодове. Въпреки общата позитивна картина, времето през август продължава да поднася летни предизвикателства. Вълни от горещини с температури на места до 38 градуса, заради които Националният институт по метеорология и хидрология периодично обявява жълт код за опасно време. Голямото предимство на тази година е, че жегите не са непрекъснати. Въпреки че домата е топлолюбива култура, критичният праг за неговото нормално развитие се преминава, когато термометъра премина 30-34 градуса. Припомням ви, през август изживяхме 38 на места 40 градуса температури. При продължителни горещи вълни над тези стойности настъпват сериозни физиологични смущения в растенията. И така, идва въпроса, ще издържи ли българския розов домат на екстремните температури? На този въпрос е посветено и проучването на Надежда Шопова, която е част от авторския екип на научно-популярната платформа Климатека. Тя е асистент в секция Климат в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките.
1: Няма кратък еднозначен отговор на този въпрос. Знаем, че доматите са култура, която е топлолюбива, но най-добре се развива при температури между 22 и 25 градуса. Така че всяко повишаване на средната максималната през особено летния период води до известни рискове и до отказване на много производители да се занимават с домати. Аз съм израснала с вкуса на българския розов домат и всъщност той е в някакъв смисъл си извоювал правото да бъде, как да кажа, разпознаваем. И много хора всъщност казват, когато дойде в България, да, ние искаме точно от българския розов домат, защото другаде такъв вкус не можем да получим или не в чужбина, които живеят особено. Така че вкуса тук си е традиционно български.
0: Хубавият, богат и автентичен вкус на традиционния български домат не е мит. Той е научно доказан феномен. Климатичните изменения и повишената честота на екстремните събития с метеорологичен произход оказват както пряко, така и косвено влияние върху отглеждането на домати на открито.
1: Климатичните промени водят до засилване на екстремните явления с метеорологичен произход, каквито са екстремно високи температури, както и валежи, които може да са също екстремно високи или пък да липсват, което води до засушаване. И именно тези фактори, които са общо взето посочени от учените като сигнал, пряк от точно глобалното затопляне и които са всъщност трудно или невъзможно да бъдат прогнозирани, са причина за проблеми с добивите и голяма част от производителите просто да предпочитат условията, които са контролирани, както са, да кажем, оранжерините. Нашите местни сортове, по причина, че те са общото с по-малки добиви и в по-голямата си част се случват в селските ни дворове. Общо взето производителите се ориентират към по-устойчиви, по-високодобивни и бетфолови варианти. Така че, може би не е случайно, че учените са се обърнали тук към гражданската наука и има всъщност и такива проекти, които общо взето разчитат на хората да помогнат.
0: Всички сме чували нашите баби и дядовци да разказват легенди за уникалния вкус на българските домати. Дали в тях преобладават нотки на сантименталност и има ли реална опасност в бъдеще нашите деца и внуци да слушат само легенди за вкуса на българските домати, като изобщо не го познават? Повишаването на температурата в цяла Европа е довело до понижаване на производството на домати на открито през последните години. Затова в бъдеще се очаква световното производство на домати да намалее, като фактор за това са сушите през летния период и нарастващите температури, които засягат основните площи за отглеждане на доматите. Прогнозите са за до 6% спад в добивите на домати в големи региони на отглеждане, като Италия и Калифорния,

0: до 2050 година, според скорошно проучване. От друга страна, производствени региони като Китай и северните части на Калифорния ще подобрят конкурентното си предимство, което означава, че основните райони за производство на домати вероятно ще претърпят промени. И се връщаме към българския розов домат, който без съмнение ще участва в битката с климатичните промени. Той е застрашен от неблагоприятните фактори с метеорологичен происход и най-вече от по-високите температури и екстремните стойности на валежите. Предвид затоплянето, най-вкусните розови домати може би ще сменят адреса и ще бъдат откритвани в селските дворове на север на България и районите с по-висока надморска височина. По всяка вероятност, интензивното земеделие, водено от стремежа за повече продукция с висока издържливост, ще продължи да увеличава използването на по-устойчиви и реципрочно не така вкусни сортове и хибриди. Въпреки това, местните розови домати ще се отглеждат приоритетно в личното стопанство, където вкусовите качества, а не количеството са определящи.
1: Аз се надявам, че розовия домат ще продължи да присъства на българската трапеза, ще продължи да се бъде традиционна емблема на страната и ще можем да го запазим и да го отглеждаме, ако може, по-широк мащаб, за да не се налага да, нали, понякога, когато затворим очи и консумираме нещо, което сме купили като домат, просто да не можем да познаем, че е това.
0: И на всеки ни се е случвало да купи такъв домат, който изобщо няма вкус на домат, но добре познатия и традиционен вкус на българския домат се дължи на редица фактори, в това число на българския климат, почви и слънчева светлина. Българските розови домати има какво да предложат в селекционната работа на устойчиви, на високи температури вариации и не случайно са в списъка на най-добрите. По този начин те ще продължат да бъдат сред най-вкусните зеленчуци с адрес за произход в България. Така че надявам се всеки един от нас на трапезата си да слага ето такива вкусни български домати, които са неповторими с своя вкус. А пък точно в 9 часа ще чуем и новините на Радио Шумен. Спирам сега да говоря, защото започнах да преглъщам от този вкус на хубавия български розов домат. Редактор

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Точно в 9 емисия новини на Радио Шумен Сайше Латиф. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще посети Русе на 1 септември за откриването на обновената сграда на спортното училище майор Атанас Узунов. По време на визитата ще бъде представен напредък по проектите за модернизация на училището, сред които реконструкция на инсталациите за близо 3 милиона лева, ремонт на общежитията и изграждане на нов физкултурен салон. Ще бъде представена информация и за два нови проекта, за които са подписани договори. Те са свързани с бъдещите спортни таланти на Русе и с превенцията на тормоза и насилието в училищна среда. За втори път, ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград. В петък, 28 август, посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и ще могат да видят резултатите от извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. Желаещите могат да посетят джамията от 11.30 до 15 часа и 30 минути. Училище за бремени организира отново в Шумен Института за социални дейности и практики. 87-та група ще започне занятия през септември, а в момента се приемат записвания. Бъдещите майки ще получат информация и подкрепа от специалисти по психология, неонатология, акушерство и кърмене. До сега през инициативата се преминали повече от 1000 майки и бащи. Телефоните за записване са публикувани на сайта на Радио Шумен. Следва спорт. Баскетболният Шумен привлече американския гард Золди Джаксън младши за сезон 2026-27 година на Националната лига.

Джаксън идва от Международния университет на Флорида, където за последно е играл в колежанското първенство на САЩ. Преди това е трупал опит в университетите Ню Мексико Стейт, Западна Джорджия и Снит Стейт. Американецът е висок 185 см и тежи 75 кг. Играта му се отличава с атлетизъм и бърз пробив, а стрелбата от средна и далечна дистанция е над средното ниво. Новият сезон на Националната баскетболна лига започва на 10 октомври. Първият матч на шуменци е срещу Миньор Перник. Остава да чуете прогнозата за времето.

0: 30 до 33 градуса. По Черноморието 26-29 градуса. За Шумен около 31 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слънце и дъжд ще се редуват и облаци днес над Североизточна България. Сутринта в Шумен започна с обещаващо ясно време, но в момента вече се заоблачи. Иначе максималните температури, които предвещават синоптиците за днес, ще са от 30 до 33 градуса, 31 градус ще е в Шумен в днешния 26 август. А в утрото на 26 август музиката е по избор на Славчо Славчев, той е на звукорежисьорския пулт, аз съм Людмила Борисова. Предаването е от тука, започва деня. Деня за всички нас и вас да започне с усмивка и добро настроение и да не позволявате нищо и никой днес да помрачи тази усмивка. Е, разбира се, само облаците навън. А след като говорихме за вкусните български домати, в този час на предаването ще отидем към сладостта на тортите, защото и тази година в Русе ще се проведе празника на торта Гараш. Още за това, само след минути в предаването.

0: И от доматите сега към сладостта на тортите. И в тази година в Русе ще се проведе празника на тортата Гараш. Желаещите да участват в конкурсната част за традиционна авторска рецепта и домашна торта Гараш трябва да изпратят своите заявки до края на август. Защо тази година празника за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще премерят кулинарни умения? Сега слушаме от Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на изключително сладкото в буквалния смисъл на думата събитие.
1: Този празник се оказа много желан и интересен за не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в Русе. И разбира се, много туристи от вътрешността на страната. Опитваме се от община Русе да надграждаме всяка година празника, да има нещо интересно, което да привлича все повече и повече туристи и да запознаваме нашите гости с историята на Русе, с културата, с архитектурата и разбира се с кулинарната емблема на града торта Гараш.
0: Какво трябва да знаят участниците? Наближава крайния срок, в който те трябва да подадат своите заявки. Края на август е този срок.
1: На 31 август изтича срока за подаване на формуляра, чрез който могат участниците да се запишат за конкурса за изработка на домашна торта Гараш. Този конкурс преди 5 години ние го стартирахме съвсем така непрофесионално, с малка амбиция от наша страна. Включиха се едни възрастни дами от пенсионерски клубове в Русе. Общо бяха около 20 на дами и те направиха своите торти. Днес, вече 5 години след първото издание на празника, ние имаме професионален екип от топ сладкари, който се занимава с организацията на конкурса. Конкурсът вече се провежда в 3 подкатегории. Това са конкурс за оригинална класическа рецепта за торта Гараш, другия е за интерпретация по рецептата на торта Гараш и третия конкурс е за домашна торта Гараш. Много от българските семейства пазят своя лична рецепта за торта Гараш в домашните си тефтери. И ние решихме да предизвикаме българските домакини да поразровят, да намерят тази рецепта, защото всяка домакиня внася нещо особено и за всяка една такава рецепта се крие лична домашна история на семейството. Така че решихме всъщност тази последна категория домашна торта Гараш да бъде оценявана според нейната история, а не толкова според вкусовите качества на домашната торта. Така че да, надграждаме и очакваме най-интересни предложения за рецепта на торта Гараш. Разбира се, интерпретациите са безкрайно много и са изключително интересни. Вече в днешно време има много продукти, които се интегрират в рецептата за тортата и съответно правят така, че едно парче Гараш да бъде изключително интересно и предизвикателно за вкуса на всеки от нас, който опита. Само ще направя една скоба. Миналата година в този конкурс за интерпретация на торта Гараш имахме торта с люта чушка, с шафран, с чесън и така нататък. Така че действително хората

0: имат огромно въображение и го предлагат на нас, за да се насладим на всяка една хапка.
1: Съжалявам наистина, че миналата година нямах възможност да присъствам, за да опитам тази торта гареш с чесън. Изненадахте ме, признавам си. Такава интерпретация не очаквах, че може да има. И като заговорихме за опитване, детските работилници ще бъдат отново в ход, нали така? Защото кулинарията трябва да се възпитава още от детска възраст.
0: Точно така. Шеф Иван Александров подготвя своя екип и ще предложим майсторски клас за деца, които искат да се изявят. Истината е, че всяко дете помага на мама вкъщи и когато му сложат шапка и престилка, тогава наистина става истински мастер-шеф, така че децата, това е едно забавление за тях и в крайна сметка, когато всеки яде шоколад, всеки се забавлява.
1: Така е. В 19 и 20 септември, в два дни, как ще бъде разположена програмата, реално кулминацията, кога да очакваме?
0: Програмата действително е много интересна и всяка минута ще се случва нещо. Имаме три локации на площад Свобода в Русе. На голяма сцена започва в сутринта на 19-ти в събота, започва приемането на тортите от участниците в конкурса. В 10 часа ще бъде официалното откриване. След това журите започва своята работа, т.е. разрязва по парче торта и започва да дегустира. През това време сме подготвили атракции, дегустации, игра с публиката и може би към обяд, тъй като очакваме над 150 торти да има и съответно всички те трябва да бъдат дегустирани от нашото жури. Съответно, може би към обяд, не можем да се ангажираме с точен час, но към обяд ще бъдат разрязани всички торти и всеки ще може да опита хапка гараж. Заповядайте, по обяд ще бъде кулминацията. За втория ден, за неделя, стартираме с презентации на всеки един от членовете на журито. Вече погледа ще бъде малко по-професионален и ще има мастер-класове, как точно се сглобява, как се прави една торта, така че от тая гледна точка професионалистите да заповядат в неделя. Така че заповядайте, два дни ядем пасти и торти и се забавляваме.
1: И тези, които искат да покажат колко добри майстори са, до края на август да изпратят, да попълнят този формуляр, с който да заявят своето участие.
0: В страницата във Фейсбук на празника на торта гараж ще намерят формуляра, който могат да попълнят. Не сме ограничили броя на участниците, дори един участник може да попълни за участие в трите вида конкурс. Така че ако има сили някой да направи три вида торти и да ги донесе до Русе, да заповяда, ще го приветстваме и ще го включим към отбора на участниците.
1: Гергана Донева от Русе Арт беше това, с припомнянето, че до края на август всички, които желаят да покажат своите кулинарни умения в направата на торта гараж, трябва да подадат заявка за участие. Септември ще бъде празника на торта гараж, така че подавайте заявки, тренирайте и се представете най-добре. А пък всички онези, които просто обичат да похапват торта гараж и всякакви други сладки вкусоти, просто могат да отидат и да се насладят. Много вкусна, много вкусно предаване някак си се очертава днес през доматите, тортите. Останете на честотата на Радио Шумен, защото продължаваме с вкусотиите малко по-късно, когато ще ви поведем и старите шекерджийници и сладкарници на Шумен.

В Шумен може и да не предлагаме торта гараж, но градът също има традиции в сладкарството. Преди години Шумен се е славил със своите шекерджийници и сладкарниците от началото на миналия век.

0: Според различни източници през 30-те години на 20 век в Шумен, сладкарниците са били три – Македония, Шкодра и Джована. А в книгата си «В търсене на душата на града» дългогодишният екскурзовод Светлана Джанкова разказва точно техните истории. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Джанкова.
1: Това помагало, част от него разказва и за така наречената сладка история на Шумен. Шекирджиниците, сладкарниците, бозаджиниците в Шумен. Как това ваше лично изследване предизвика интерес? Как Шумен наистина се превръща в град с толкова развита сладкарска култура?
2: Шекирджиниците всъщност са една култура, която е характерна още за средата на 19 век. Има една карта на доктор Петър Кърджев, който също е бил кмет на Шумен, която се съхранява в Държавен архив, и там цялата тази главна улица по това време, Ръста и част от Славянски и Цар-Освободител, те много се разминават названията по това, което ние в момента знаем за тях, нали, това, което е съвременността. Имаше отбелязани три кафенета. Освен това, в други източници, като спомени на шуменци за една отминала епоха, записките на Джумалиев, има също много информация. И когато се наложи да се открива едно заведение, защото така беше по проект заложено, което трябва да отговаря на идеята за стария Шумен, вече почнахме да търсим какво се е случвало не точно през средата на 19 век, какво се е случвало в 30-те години на 20 век. Бяхме чували за сладкарница Джована, бяхме чували за сладкарница Македония и по-малко почнаха да излизат нещата, и когато напишеш, че е имало такива сладкарници, в един момент започват да ти звънят или да те търсят връзка с нас, тяхни наследници. Обикновено това са внучките. И всъщност от внучките имаме толкова много снимков материал, защото това лесно липсва. В старите вестници не са отразявали такива неща. Там има много реклами. Включително и един анекдот, свързан с вкусните пасти на Джована. Но няма снимки. Няма снимков материал. Много са бедни старите вестници на това.
1: Вие обаче сте успели да откриете такива снимки. Даже те са тук пред мен, на собствениците на тези сладкарници, самите сладкарници, как са изглеждали, Джована, Шкодра, бозаджиницата. Кои са били тези наистина забележителни личности, които са създали тази сладка история?
2: В общи линии, голяма част от хората, които са се занимавали с сладкарство в нашия град, защото е имало и други сладкарници, за които аз сравнително малко знам. Едната е била на мястото на днешното Хино Херсон, с най-хубавата боза, така също е определена по спомените на шуменци. Мисля, че Малина се е казва.
1: Малина.
2: Да, mm-hmm. Да, намирала се точно там, където е руски паметник сега. Имало е и на Оборище такива сладкарници, но всъщност това, което се случва и което знаем най-много, е за тези три сладкарници, които са в централната част, срещу най-старите сгради на Шумен от началото на 20 век, срещу ДНА, срещу Съдебната палата. И това е всъщност стария център на Шумен от 20-30 години на 20 век. Та, момичетата, които видяха, че има интерес към тази история, знаеха, че тяхните предци са позабравени, и изровиха от старите албуми доста снимков материал. Разказаха неща, които ги няма в нито едни от източниците, които бяхме ползвали, като, например, дамата, която се казва Мариела Николова Стефанова и е наследничка на собственика на сладкарница Джована. Знаем, че е имало две такива сладкарници на две различни места в различен период от време, и всъщност тази, която е била първата сладкарница, от която имаме най-много снимков материал, защото се оказва, че такава е правена, се е намирала там, където сега е паметният знак за първото театрално представление. Там е имало две много хубави къщи. Едната е била на брата на Марк Маркарян. И всъщност в едно от помещенията на първия етаж се е помещавала тази първа сладкарница.

А що се отнася до Скодра, тя е на, била първоначално собственост на албанци и всъщност при тези албанци започва да

0: един млад човек на 19 години пристига тук в Шумен, който пък е изселник от днешна Северна Македония. Това отново научихме от неговата внучка Елизабет Филиев. Тя даде също информация, снимки и на практика се оказа, че тези сладкари в тези две от най-популярните сладкарници са работили много дълго време и след национализацията на този отрасъл, защото сладкарниците са национализирани малко по-късничко. 54-та година се създава тази кооперация Пчела, на която те стават членови и след това става на държавна собственост тази кооперация, а не на акционерите в нея. Имаме информация, че и Стефан Стефанов и неговият колега Фидан Змейков, Фиданов, са работили до 73 годишна възраст. Като всеки един от тях си е имал собствена продукция, която се отличава от това, което се предлага в другата сладкарница.
1: Като говорим за тази продукция, каква е била разликата между онази възрожденска от средата на 19 век шекерджиница и европейската сладкарница по шуменското ларго?
0: Огромна. Огромна. Значи шекерджиниците, тези сладкарници, които всъщност са били тип читални, каквито са били и Кавръковото кафене, и това на Саволаки, и така нареченият сладък Станчо. Тези шекерджиници нямат асортимента на пастите, на това, което идва по-късно и идва след освобождението от Европа. Между другото, в Националният исторически музей в Прага, на Чехия, има един диапозитив, който се появи може би 2017 година така в мрежата във Facebook пространството, където има едно шуменско кафене представено и годината е 1909. Изключително интересна фотография. Да споменем човека, който много се ровеше също и помагаше и допълваше нашата информация. Това е журналиста Красимир Крумов, който създаде и страничката Стария Шумен. И доста порови за някои от нещата. Всъщност, благодарение на неговите усилия допълнихме нашата информация. Там е много интересно, защото и подчертано това е кафене в началото на еврейската махала, най-вероятно това, за което Мико Майер пише в своите спомени, веднага след Тумбул Джамия, кафенето, където всъщност се събират трите махали, арменската, еврейската и старата турска махала. И какво има в едно такова кафене? Ами има оджак. Но този оджак на дървени въглища майстора прави кафето. Сега, кое е по-интересно? Това, което всъщност ние си мислим, че е много лесно да се направи едно кафе на пясък, но то се изисква майсторлък и на практика имаме трима човека, които обслужват едно кафене. Това са собственика, майстора, калфата и чирака. И всъщност майсторът пече кафето. То пристига сурово на зърна, той го пече. Чиракът го смила. Калфата го вари под надзора на майстора и когато го поднася, трябва леко да го разклати, така че се едно го разплисква, но всъщност да може каймака малко да се смеси с самия аромат. И на практика какво се случва? Докато ти приготвят кафето, от момента в който то започва да се мели, да се вари и три пъти каймака да кипне, ти прочиташ един вестник. Освен това, в тетрадките на доктор Петър Каджиев, където той описва занаятите в Шумен от своето детство, той казва, че всъщност в шекереджиниците рядко влизат дами. Там влизат изключително деца и мъжете, като голяма част от лакомствата, които се предлагат, са ръчно приготвени от захар бомбони. Асортиментът се изчерпва с кафе, за което вече говорихме, с бяло сладко, лукум, целувки, захарни петлета и топчета захарни, в които има бадем. Та в общи линии това са нещата, които се предлагат вътре в самото заведение, затова има повече за джучурлигата,

0: И реално погледнато, една дама няма какво да прави в това заведение. Да, в това заведение. Но за сметка на това, вече в 30-те години на 20-ти век, когато се появяват, се появява High Life и се появяват тези две сладкарници, за които си говорим, Шкодра и Джоана, дамите всъщност са едни от основните посетителки, но си има разпределение. Сутрин минават мъжете, които отиват на работа, като адвокати, офицери, учители, лекари. Те пият кафе, прочитат вестниците и отиват на работа. След това някъде между 12 и 1 излизат дамите от хайлайфа. Чертавам, не тези, които са на долното ниво на улицата. Нали, едните се разхождат от горното ниво на Славянски, другите от долното ниво на Славянски. Те влизат в тези заведения. Голяма част от тези дами са с малките деца. Тук опираме до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захаросани украси. Това, което майстора Бай Стефан, както го наричали всички, неговата всъщност най-добра продукция била с шоколадова глазура и с много красив орнамент като кула, който той правил от захарен карамел. Къде са се учили? То всъщност това е по-интересното. На практика всички са се учили в София.
1: Чухме дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова с разказа за историите на шуменските шекерджийници и сладкарници. Едни истории, които и вие може да откриете в книгата в търсене на душата на града с автор Светлана Джанкова. Ами ето така сладко завърши тази среща с Светлана Джанкова. Чухме интервюто на Миглена Стефанова с нея.

Вероятно много неща са се случили през годините на 26 август и ще се случват и занапред много неща, но точно на днешния 26 август се прекланяме пред паметта на един от най-големите любимци на България, неповторимия Тодор Колев. Днес се навършват 87 години от рождението на големия актьор, музикант и шоумен, който ни подари златни филми като Опасен чар и Двойника с своя уникален хумор, велики песни и незабравима усмивка. Той ни научи да се смеем през сълзи. Тодор Колев остава завинаги в сърцата ни с вечния си опасен чар. А Фалшив герой е песента, с която днес ви казваме дочуване. Слагаме финала на предаването. От тук започва деня. С вас през изминалите часове бяха Славчо Славчев и Людмила Борисова.

става. Твърди късне за друго, фалшив герой. Фалшив герой.

В 10 новините на Радио Шумен са Ше Латиф. Областният управител на област Русе, професор Любомир Владимиров, свиква в петък консултации с парламентарно представените партии и коалиции за състава на районната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Консултациите ще се проведат от 10 часа в зала 1 на областната администрация. Партиите трябва да внесат необходимите документи до 12 часа утре. РИК Русе ще бъде 13 членна. Най-много представители, 6-ма ще има Прогресивна България, по 2-ма са определени за ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, а 1 за Възраждане. Общинският съвет в Разград актуализира списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Средищна детска градина ще бъде детска градина Здравец в Гецово, която освен местни деца се посещава и от 6 деца от селата Балкански и Дряновец. Средищни училища са 7 учебни заведения в Разград, Раковски и Осенец. В тях учат общо 187 деца от различни населени места в общината. 4 пожара в сухи треви и отпадъци са погасени вчера от огнеборците в Силистренско, съобщават от областната дирекция на МВР. Огънят застрашавал 4 сгради в Силистренско.

0: жители с водоноска. Няма материални щети при произшествията, които са причинени от небрежна работа с огън. По света, правителството на Великобритания подготвя кампания, която ще насърчава гражданите да се запасяват с основни продукти, като консерви и бутилирана вода, и да имат план за действие при извънредни ситуации. Мерките са част от подготовката за бедствия, като наводнения, екстремни метеорологични явления, кибератаки и потенциални заплахи от враждебни държави. Целта е домакинствата да разполагат с необходимите запаси и знания, за да могат да се справят самостоятелно в първите часове на криза. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, често значителна, купеста и купестодъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След обяд в крайните северозападни части от района вятъра ще се обърне от северозапад. При обладаващи максимални температури от 30 до 33 градуса. По Черноморието 26-29 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

Часът е 11, слушате новините на Радио Шумен, са Ешей Латиф. Части от два дрона са открити на плажа Кабакум във Варна и на плажа Паша Дере, съобщават от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Намерената част от дрона на Кабакум е без заряд и в момента се транспортира, а по-късно ще бъде транспортирана и частта от дрона на Паша Дере. Това е поредният подобен случай по Северното Черноморие. По информация на военните, през последните дни морето е схвърлило около 6 дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно, те са свързани с военните действия в Украина и в акваторията на украинското Черноморие. Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Тутракан за миналата година ще се проведе от 13 часа днес. В приходната и разходната си част планираният бюджет е в размер на близо 40 милиона лева, а изпълнението малко над 35 милиона. До 12 часа днес община Шумен приема мнения.

0: препоръки и становища по проекта за общинския бюджет за 26-та. Предвидени са над 84 милиона евро, а с преходните остатъци сумата надхвърля 100 милиона. Най-големи средства са заложени за образование, жилищно строителство и благоустройство, както и за социално осигуряване и грижи. Публичното обсъждане на бюджета ще се проведе утре от 17 часа. 61-годишен мъж загина при катастрофа тази сутрин, съобщават от шуменската полиция. Инцидентът е станал минути преди 6 часа на пътя Стоян Михайловски, Нови пазар. Водачът на лек автомобил Opel Meriva, 61-годишен мъж, е загинал на място. Той е пътувал сам. Предполага се, че на прав участък след завой и изпускане загубил контрол над автомобила. Ударил се е в край път на мантинела, след което се върнал в неговото платно и излязъл с автомобила извън него. Причината за происшествието се изяснява, извършва се оглед, а движението в участъка се регулира. По случай образувано до съдебно производство. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, често значителна, купеста и купестодъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След обяд в крайните северозападни части от района вятъра ще се обърне от северозапад. При обладаващи максимални температури от 30 до 33 градуса. По Черноморието 26-29 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Или това игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Мурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християна Йорданова.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът ни Вена Петрова.
2: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
3: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
2: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че няма друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините, Невена Петрова.
0: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира кореспондентът Никети Тренчева.
4: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са заплачени скал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците.

0: и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната.

0: изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората да дарят кръв от Стара Загора трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
1: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
2: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
3: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
4: Така председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
5: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
4: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
6: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура. Но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
4: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната.

0: да лукс, който не можем да си позволим.
1: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
2: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
1: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
3: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
4: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
1: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
5: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
1: За новините Мария Филева.
6: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
3: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
6: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната трибуна. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Тази сутрин части от дрон са открити и транспортирани от плаж Кабакум край Варна. В морето край плажа в местността Пашадере също са открити части от дрон, които обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. От Варна, Даниела Стойнова.
6: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Москва не потвърждава тази информация. Весела Владкова с подробностите.
8: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украйна. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на

0: онлайн търговец Wild Berries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините, Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасение заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихваните проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми с здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и Целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните 3 реванша: Сабах Апоел Беершева 5-2, Бодю Глимт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодю и Ласк. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лиец отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6-1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон във Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич, Швейцария, с 4-5 и 1-4. Турнирът напусна и дуета Новак Джокович Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1-2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават лука.

горни краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса.

0: докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, бавно ще се повишава и утре вече ще надхвърли средните стойности за месеца. След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България – във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпиляли стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени и спреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена и спреварващите ленти. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върданова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 13 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Консултации за определяне съставите на районните избирателни комисии в Шумен и Разград ще се проведат в края на тази седмица. В тях ще участват представители на парламентарно представените партии и коалиции, както възможно за участие дадена и на други политически формации. В Шумен консултациите ще бъдат на 28 август от 10 часа в заседателната зала на областната администрация. Областният управител Георги Жеков е насрочил срещата във връзка с подготовката за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Ден по-рано, на 27 август от 11 часа, ще се проведат консултациите за състава на районна избирателна комисия Разград. Те ще бъдат в зала 712 на областна администрация Разград. По време на консултациите политическите формации ще представят предложенията си за съставите на районните избирателни комисии, както и списъци с резервни членове. Двудневно събитие «Живия двор» ще се проведе в Сребровата къща в Шумен през септември. Инициативата, насочена към местни производители, занаятчии и семейни бизнеси, е на общинското предприятие «Туризъм», публични прояви и атракции. Изложението ще бъде на 11 и 12 септември. В първия ден ще има продукция на местни майстори, ще бъдат представени продукти и хранителни изделия от производители от близките населени места. Във втория ден Галена Галинова ще покаже как се приготвя сладко от мукини по семейна рецепта. И в двете вечери ще има организирана музикална програма.

0: три нови високопроходими автомобила Шкода Кодиак се обнови автопаркът на областната дирекция на МВР Силистра, съобщават оттам. Машините са част от централна доставка, закупена от Министерството на вътрешните работи. Новите полицейски автомобили са предназначени за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и пътен контрол. По един от тях получават районните управления в Дулово и Тутракан, а един в участък Ситово. Колите разполагат с модерни системи за видеонаблюдение и комуникационни терминали. От началото на годината автопаркът на областната дирекция на МВР Силистра е обновен с 17 нови автомобила. Противопожарно оборудване е получило общинското предприятие Парк Строй в Разград. Противопожарна помпа е инсталирана към пикап с висока проходимост. Помпата може да се използва при по-малки пожари, предимно в градски условия. Съоръжението е с възможност резервоарът да се пълни от противопожарни хидранти. Помпата може да се използва и за измиване на автобусни спирки и площадки. Оборудването е закупено по проект, който се реализира от регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в партньорство с общините в област Разград. По този проект през юли кметовете на 12 селища от община Разград получиха противопожарни раници с помпи, които могат да се използват за подпомагане дейността на пожарникарите при инциденти. От чужбина администрацията на американския президент Доналд Тръмп временно спира интервютата за получаване на имигрантски визи с Съединените щати по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Американският президент Доналд Тръмп обяснява строгите мерки с гарантирането на вътрешната сигурност на Съединените щати, отбелязва Reuters. Държавният департамент съобщи, че фокусът ще бъде отсяването на тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в Съединените щати. По-рано стана ясно, че американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили ли в момента кандидатстват за убежище в Съединените щати. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена в следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година. Говорител на Държавния департамент заяви, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно в страната. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще има променлива облачност, често значителна, купеста и купестодъждовна. На места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След обяд в крайните северозападни части от района вятъра ще се обърне от северозапад. При обладаващи максимални температури от

0: Точно в 14 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Подписка срещу застрояването на парк от 36 декара с над 1000 дървета организират жители на Разград. Повече от 600 души се подкрепили до момента. Събирането на подписи ще продължи до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждане на ритейл парк на мястото на зелената площ срещу големия супермаркет при влизане в града от към Шумен. Гората е създадена като защитна бариера между промишлената и жилищната зона, обясни слушателката на Радио Шумен Веселка Иванова. Тя оспорва фитосанитарната експертиза, според която дърветата са болни. Общинският съветник Алоян Монев подкрепя петицията. По думите му, проектът предвижда изсичането на над 1000 дървета. Той е изпратил възражение до екоинспекцията в Русе с искане за задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Връзка към петицията може да намерите в сайта на Радио Шумен. 89 кучета от общинския приют Тонка Петрова в Шумен са намерили нов дом в Германия от началото на годината. Едва 6 животни са били осиновени от стопани в Шуменско, каза за Радио Шумен Златина Пенева, управител на приюта.
1: Обикновено искат кучето да е малко на възраст и като порасне да остане малко на размер. Нашите кучета са безпородни и като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. Искат да е малко, за да свикне с тях. По тази логика, нашите кучета, които са 2, 3, 4, 5, 6 години вече престояли в приюта, значи нямат никакъв шанс да бъдат осиновени. По тази логика, нито едно куче не трябва да бъде осиновявано в Германия, защото те вземат основно и на първо място кучета, които са стояли години в приюта.
0: Златина Пенева каза още, че почти ежедневно прибират изхвърлени или изоставени от стопанството.

0: място кучета, които са стояли години в приюта.
1: Златина Пенева каза още, че почти ежедневно прибират изхвърлени или изоставени от стопаните им животни. Тя призова собствениците да проявяват отговорност чрез кастрация и задължителна административна регистрация на домашните си любимци. 62-годишен български шофьор почина след тежката челна катастрофа между двата тира, станала на пътя Русе-София край село Петревене. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. Румънски водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. И двамата са откарани в болница и в Плевен, а по-късно 62-годишният българин е починал. Пътят остава затворен. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, след което маршрутът продължава над село Бресница и по път 305. Задвижащите се към София, обходния маршрут е през град Луковит, село Дерманци, където могат да се включат към автомагистрала Хемус. На мястото има и полицейски екипи. Продължаваме със спорта. Открита тренировка по баскетбол и официално изпращане на мъжкия национален отбор на България ще се състои на 27 август от 17.30 часа в Арена Русе. Националите са в Дунавския град за последния етап от подготовката си преди старта на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лагерът в града продължава до 28 август, след което тимът на старши треньора Любомир Минчев ще отпътува за Румъния. Русенци ще имат възможност да видят отблизо един от най-силните български баскетболисти Александър Везенков и да пожелаят успех на него и съотборниците му преди първата важна битка по пътя към европейското първенство. Първият съперник на България е Румъния. Двобоят е на 30 август в румънския град Тулча и е първата среща на лъвовете в група Д от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: През Североизточна България преминава фронт и до края на деня ще остане облачно, а с прекъсване ще превалява дъжд. Такова ще бъде времето и в часовете до полунощ. След полунощ облачността постепенно ще намалее, а утре сутринта на много места видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 19. Утре до обяд ще има и слънчеви часове, но след обед от северо-запад ще се заоблачава, ще се развива и купесто дъждовна облачност, вечерта ще премине следващия фронт, по който се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, на места са възможни и по-интензивни извалявания. Вятърът ще е слаб, утре умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за района на Шумен 28-29.

важно на време. В следващите минути по Радио Шумен ви гарантираме бързи новини и актуални събития от Североизтока и страната. Радвам се, че избирате нашата компания. Аз съм Даян Герговски, а с екипа ни сме подготвили най-интересните истории от деня. За очакванията и нагласите около звънеца, как да не ни е хубаво и защо може да го искаме, както и какво може да направим в аванс, за да не страдаме в запас. Кучешки истории и работа, както и да пазим правата линия. Това са само част от акцентите. Подготвили сме ви часове пълни с интересни коментари, репортажи от региона и разговори с хора, които вълнуват всички ни. Тук е мястото за позициите, които имат значение за Североизтока. А за да ни върви по ноти, музикалните ни магиосници, да ги наречем, Данил Денчев и Диана Лазарова са подбрали страхотни песни за този следобед. Настройте се на вълните на Радио Шумен. Стартираме предаването днес.

Около две седмици преди началото на учебната година е време за по-скоро море, но и също така да обърнем поглед към подготовката на децата за първия учебен ден. Какво се търси по книжарниците? Променят ли се цените? И какви са нагласите на родителите? По темата работи Християн Иванов. Към друг проблем, злободневен, ще се насочим. Възраждането на емблематичния заслон в местността Лъвчето в парк Кьошковете бе вдъхновяващ пример за силата на местната общност. Една история, която сте със сигурност проследили и в ефир на Радио Шумен. Мястото, където преди десетилетия имало популярен заслон и ресторант, тънеше в забрава и разруха, но пък получи нов живот благодарение на мащабна дарителска и доброволческа кампания. Не свършва толкова добре всичко. Наскоро клип показа, че ползватели не са толкова добре настроени към облагородяването. Как се стигна до там, че това чисто ново място, можем да го наречем, да бъде замърсено и да се наложи да бъде чистено отново, ще разберем подробности от Стоян Стоянов, който работи по този случай. Хубавата новина. Застой и минимално повишение на нивото на река Дуна в българският участък са отчетени през последното денонощие, пък очакването е до края на седмицата да има още едно повишение. Междувременно, въпреки че няма опасност за една от най-сложните системи, свързани с Дунав в България, това е атомната електроцентрала Козлодуй, се заговори за строеж на дига. Изграждането заради ниското ниво на реката би било полезно в дългосрочен аспект. Това коментира енергийният експерт Антон Иванов пред Българското национално радио. Ще чуете неговите тези и към какво трябва

да се насочи енергийния сектор в България, за да има една стабилност и сигурност. А междувременно в Световния ден на кучето, който е днес, ще ви разкажем какво работи едно необикновено куче. Разговор на Здравка Русева. В нашата традиционна бяла лястовица пък ще обърне внимание на гърба. И то точно на детския гръб, който скоро ще бъде натоварен и с една тежка ученическа раница. Тема на Людмила Борисова. Всичко това в предаването днес. Бъдете с нас!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android.

Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Въпреки че последната седмица на август, по-скоро е традиционно време за море, започват вече и подготовката за следващия месец, септември, но разбира се става дума за първият учебен ден, нещо, което вълнува стотици хиляди семейства в България. По-скъпо ли ще ни излезе началото на учебната година за учениците или ще се запазят цените от миналата година? На прага на активния ученически сезон проверява започна ли тази въпросна подготовка за първия учебен ден. Подробности в репортажа на Християн Иванов.
1: Цените според продавачите не са се променили, а най-често в момента се търсят подаръци за най-малките ученици. Тези, които за пръв път ще прекачат училищния праг на 15 септември.
2: Хубави с ценностни книги се купуват. Младите хора знаят какво.
3: Предстои да се закупят учебните пособия. Дали тази година те ще излязат малко по-скъпи от предходната година?
2: При нас няма увеличение на никакви цени. На тетрадки, химикалите, блокчета, всичко каквото е подходящо за всякакви ученици, не само за първи клас, се пази цените поне от 3 години при нас. Не знам на другите. Вероятно, като се усили интереса и като почнат да влизат новите количества с новите цени, може и при нас да се дигнат. Значи първо ще се научи кои учебници на кои издателства ще бъдат ползвани и оттам нататък кои помагала могат да бъдат в помощ на този учебник, защото има много просветни издателства и много, които подготвят помагала.
1: В съседната книжарница вече родителите проявяват интерес към учебните пособия.
4: При учебните пособия почти няма разлика. Мога да твърдя, че може би около 10% от нещата имат повишени цените. Всичко е запазило ценово ниво от миналата година, но при учебниците, учебните помагала има голям скок.
1: Идват ли родителите с вече писъци, с които вече знаят какво да купуват?
4: За всяко училище е различно. Има активни учители, които са раздали списъците предварително, за да могат, нали, в септември вече да пазаруват други неща. Но има и такива, които все още не са направили родителски срещи и все още няма списъци за тях.
1: Около 50 евро са очакваните разходи според родителите, които ние анкетирахме.
5: Цените виждам, че няма такава някаква наценка или фрапиращи случаи. Просто повечето случаи превръщане левове в евро, без завишаване на цената.
6: На база на инфлацията, по-скоро от самия вносител, ако има някакво увеличение, на базата на това да има, но самостоятелно да се увеличат, да има наценка 50-100%, това не е окей. Миналата година сме платили в диапазона на 80-90 лева. Тази година да има наценка от 10 евро.
7: Все още не съм видяла точно цените какви са към момента, но тъй като виждам, че всичко друго има повишение, предполагам, че и там ще бъде подобно и ще бъде доста трудно за повечето семейства. Не знам до каква степен ще могат да се справят всички, но надявам се, че всичко ще бъде положително, за да може успешно да тръгне учебната година и всичко да бъде спокойно.
1: Възползвате ли се от финансовата помощ от Агенцията за социално подпомагане?
7: Да, и сме се възползвали с моя син, който е ученик, в момента ще бъде 10-ти клас. И се надявам, че това ще помогне на всички семейства, тъй като предни години около 150 лева беше тогава. Сме плащали за учебници, за да могат да учат децата, но то не е само учебниците, то искат и много други консумативи, и учебни тетрадки, и други неща, които се изискват по специалните предмети. Така че мисля, че това е голяма помощ, наистина.
1: Към сметката за училище, родителите трябва да добавят средствата за униформи, както и за спортни екипи.

И оставаме на финансова тема, но този път към бюджета. Според професор Вили Лилков, който е представител на Синя България и в предаването 12+3 изрази следното мнение. Бюджетът, който се прие, надминава всякакви песимистични очаквания.

следващите месеци според него ще бъдат посветени изцяло на изборите, защото и самата кампания, както изборите, ще погълнат вниманието на политици и журналисти. Интригата е в опонентите на Илияна Йотова, кандидатите на на Демократична България и на Продължаваме промяната и на ГЕРБ. Бюджетът, който се прие, надминава всякакви песимистични очаквания. Той е катастрофален. Второто, за което аз особено остро реагирам, това е поведението на Румен Радев и неговото правителство по отношение на Украйна, агресията на Русия срещу Украйна и двусмисленото поведение по отношение на някои събития в Европейския съюз, коментира още професор Вили Лилков. Задължително

Русия срещу Украина и двусмисленото поведение по отношение на някои събития в Европейския съюз, коментира още професор Вили Лилков. Задължителният вариант за проевропейските, десните, антикомунистическите партии, които държат на нашата лоялност в НАТО и Европейския съюз, които са срещу войната на Русия в Украина, вариантът е само един. Обединение, обща кандидатура и полагане на максимални усилия да не се допусне избора на президент с профила на Румен Радев. Смятам, че евентуално Илияна Йотова може да бъде продължител на неговата политика, допълва професор Лилков. Според него, партиите, които не са обявили своите кандидати, са задължени да издигнат обща кандидатура, която да обедини всички демократично мислещи избиратели и да не допусне и президентската институция да попадне под властта на прогресивна България. Този вариант, 4 години да бъдем управлявани от тази партия, начало с Румен Радев и с президент Илияна Йотова, не е изобщо добър за България, категоричен е Вили Лилков. Цялото интервю с него, на колежката Диана Янкулова, може да откриете в сайта на Българското национално радио.

КЕВР определи компенсациите за битови потребители на електроенергия за месец юли. Те покриват част от разходите на домакинствата заради по-високите борсови цени на тока. Още информация от страната и региона ще научите в емисията новини на Радио Шумен. След минути ще бъде представена от Ивелина Иванова.

0: Екоминистерството засилва мониторинга на водите на река Дунав и на свързаните с нея подземни води заради продължаващото маловодие, това съобщиха от ведомството. Разработени са две проучвателни програми за повърхностните води и за подземните води, които имат хидравлична връзка с реката. Предвидено е вземане на проби от 26 август до 3 септември, както и между 14 и 23 септември. Програмата за река Дунав обхваща 5 пункта от транснационалната мрежа при село Ново село, преди вливането на река Искър при село Байкал, след Свищов, преди Русе и при пристанището в Силистра, както и допълнителни пунктове. Разработените програми ще бъдат реализирани от Изпълнителната агенция по околна среда. Доцент Ангел Кунчев е подал заявление да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като основание Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщението се цитира здравния министър Катя Ивкова. Тя заявява, че уважава професионалния път на доцент Ангел Кунчев. Според съобщението на Министерството, в заявлението му се съдържа не само лично решение, и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Доцент Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. По закон той организира, координира и ръководи държавният здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Подписка срещу застрояването на парк от 36 декара с над 1000 дървета организират жители на Разград. Повече от 600 души са подкрепили до момента, а събирането на подписи ще продължи и до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждане на ритейл парк на мястото на зелената площ срещу големия супермаркет при влизане в града от към Шумен. Гората е създадена като защитна бариера между промишлената и жилищната зона, обясни слушателката на радио Шумен Веселка Иванова. Тя оспорва фитосанитарната експертиза, според която дърветата са болни. Общинският съветник Оян Монев подкрепя петицията. По думите му, проектът предвижда изсичането на над 1000 дървета. Той е изпратил възражение до екоинспекцията в Русе с искане за задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Връзка към петицията може да намерите в сайта на Радио Шумен. Продължаваме със спорт в емисията. Търговище ще бъде домакин на петото издание на турнира Пламен Пенев по свободна борба за кадети. Надпреварата ще бъде на 10 октомври на открито на стадиона зад залата. Заявки за участие се приемат до края на месец септември. Очакват се състезатели от 6 държави. За всички призьори, освен медали, ще има и фланелки с лика на патрона на турнира Пламен Пенев, бронзов медалист от световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Пенев беше участник на Олимпийските игри Атланта 96-та и същата година става носител на златния пояс Дан Колов. През 2021 година именитият борец беше покосен от инфаркт. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: През Североизточна България преминава фронт и до края на деня ще остане облачно, а с прекъсване ще превалява дъжд. Такова ще бъде времето и в часовете до полунощ. След полунощ облачността постепенно ще намалее, а утре сутринта на много места видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 19. Утре до обяд ще има и слънчеви часове, но след обед от северо-запад ще се заоблачава, ще се развива и купесто дъждовна облачност, вечерта ще премине следващия фронт, по който се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, на места са възможни и по-интензивни извалявания. Вятърът ще е слаб, утре умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за района на Шумен 28-29.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16. Точно и на време.
2: на Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес продължава и след 15-тия час. Аз съм Деян Геруски. Диана Лазарова е на музикалния пулт, а в този час ще си говорим за взаимоотношенията между човека и природата. Може ли да цапаме само без да чистим, а може ли да чистим без да цапаме? Това е първата ни тема, а втората ще бъде как да се справим, когато нивото на Дунав падне. Трябва ли да сме готови за най-лошото или просто трябва да се надяваме то въобще да не идва? Всички отговори в предаването днес.

0: Стотици негативни коментари предизвика клип в социалната мрежа, който показва колко замърсен е оставен заслонът в местността Лъвчето в Шуменския парк Кьошковете. За броени минути обаче са се отзовали добри хора, които са почистили. Мястото бе възобновено с доброволен труд, а основни организатори на кампанията бяха скаутския клуб Мадарски конник и телевизия Шумен. Подробностите слушайте в репортажа на Стоян Стоянов.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадарски конник пристигат на място, за да почистят. Оказва се обаче, че някой вече ги е изпреварил.
2: За наше най-голямо учудване искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил, след като е видял клипа, или даже може да не е видял клипа, просто е минал покрай заслона, влязъл е. Не знам кои са хората, даже един, двама или повече хора, но беше почистено. Това, което ние направихме, доизчистихме.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Ами що никой не го интересува, защо мен трябва да ме интересува? Е, това е най-дневният проблем. Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество. Някой паднал на земята и го подминават. Утре може ти на това място. Но той не го интересува, защото той не е в момента. Същото е и с сгради, помещения, паркови. Всички изключително казваме. Шуменско плато е на 5 минути от центъра на града. Страхотно е. Нали? Можем да се качим и горе е леш. Отпадък до отпадък, отпадък до отпадък. И почват. Защо някое общинско предприятие не е изчистило? А защо ти не си изчистил? Защо ти не се наведеш? Ти си част от хората, които потребяват страхотното шуменско плато, но ние сами не си го опазваме и казваме, то се разрушава, хвърлят се отпадъци, дайте да направим. Каквото да направим, няма да стане, ако не го правим ние.
1: Не бях особено очарована от клипа, обясни Елвира Иванова, скаут от Шуменския клуб.
3: Не е приятно да се вижда такова неуважение към такова място, защото то не е само на скаутите, въпреки че ние сме положили много усилия за да го възстановим, то е на целия град, на цялото общество. И е много по-добре се чувстваме, когато виждаме как и другите го уважават, а не само ние. И да видим такова неуважение не беше приятно.
4: Със сигурност се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. И видях, че от наши хора и бях много доволна, че отново ние сме хората, които сме се намесили веднага. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, бях още по-щастлива, защото това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза, ами има и много други, които силно вярват в това.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. Според Елвира, липсата на възпитание и отговорно поведение са довели до замърсяването на заслона.
3: Много често някой вижда някаква опаковка или хартийка на земята, какъвто и да е отпадък, и не му харесва, че я вижда там, обаче си казва, ама това не е мой отпадък, няма да го вдигам, няма да го изхвърля, той не е моя, който го е оставил тук, трябва да е отговорен, аз нямам отговорност към това. Да, така е, всеки трябва да е отговорен за това какво, къде оставя и трябва да почиства след себе си, обаче по-добре е да вдигнеш опаковката и да изхвърлиш, отколкото да оставиш мястото, което ти самия също посещаваш в този вид.
4: Ако искаш следващия път да го видиш в състоянието, в което искаш да бъде, поне положи някакво усилие, независимо кой как го оставил.
1: Обясни Ния. За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, клипът с отпадъците, оставени в заслона Лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
2: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много.

0: по-добре от всички останали заслони в Шумен. Това е място, където най-много се опазва. И въпросът е защо? Защото това място е единственото, което е направено от доброволци, с доброволни средства, с дарения, и хората го усещат като тяхно. Това е истинска публична общинска собственост. Не според закона, а според това, защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
1: Клипът с замърсения заслон не изненада и Красимир Кънчев от телевизия Шумен. Скаутския клуб и регионалната медия бяха основните двигатели по възстановяването на местността.
2: Но всичко вътре в мен закипя. Изнервих се, много се подразних, но искам да им благодаря на тези, които са направили това нещо там, така се изцапали. Защото благодарение на тяхното лошо възпитание, неморално поведение, немарливост, всички лоши думи, които може да употребим, разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия Лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място Лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят, да го почистват, да съблюдават там, да се спазва реда под някаква форма, каквато и да била тя. Но се надявам и да не е единствения път, в който добри хора са се отзовали и мястото там да бъде своевременно почистено. Има какво ние като инициативен комитет още направим малко, може би, за да повишим, как да кажа, сигурността там. Да, така че работим в тази посока. Тези, които са го направили, няма да ни чуят. Те не ни слушат, аз съм убеден. Нито те, нито родителите им, ако са по-млади. Няма да ни чуят. Но повече хора, които ни слушат и са осъзнати, да могат да разпространяват тази морална ценност, да пазим, да опазваме, защото това е от нас за нас. Парково пространство ли няма? Няма туристически маршрут ли? Чешма, заслон, мебели, такива паркови, нали, в кавички, пейки, всичко е, всичко го има. Цветя, поддържат се. Всичко го има. Просто вървете, чуплете семки, изяжте си круасаните, няма нищо против. Кошче ли няма? Контейнер за поклук ли няма? Метла ли няма? Всичко е там. Просто да ги призова другия път, като ходят там да се забавляват и си прекарват добре времето сред природата, да знаят, че са сред природата, че са на място, което е направено от деца. Там работиха деца от 6 годишна възраст, от 3-4 годишна възраст, до възрастни хора над 75 години от туристическото дружество имаше доброволци. Това е наше и трябва да се отнасяме с него като наше.
1: Обясни Красимир Кънчев от телевизия Шумен и си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в местността Лъвчето в шуменския парк Кьошковете. За предаването днес Стоян Стоянов.

преминаваме към националните теми. Според социолога Евелина Славкова, изборите, бюджетът и съдебната реформа ще изострят обстановката в Народното събрание. Няма изненади, а по-скоро препотвърждение на това, което и в предходния политически сезон в Народното събрание беше коментирано от страна на политическите сили. Това заяви пред Българското национално радио Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд след откриването на новия политически сезон и декларациите на партиите. Тя отбеляза декларирането от партия ГЕРБ, че вече няма да бъде конструктивна опозиция, а критикуваща такава. Ще видим много повече от остротата на ГЕРБ, смята социологът. При останалите политически сили имаше анализ за 100 дни, за които е имало повече очаквания, а те не са удовлетворени, отбелязва Славкова. Няколко ключови неща ще се случат в рамките на този политически сезон в Народното събрание, който според нея ще бъде доминиран и от предстоящите избори, в които опозицията ще търси всякакви начини да се позиционира максимално по-добре в сравнение с изборните резултати, които останалите политически сили извън Прогресивна България получиха на изборите на 19 април. Според социолога, ще има много наситено изостряне на говоренето. По думите и темата политика ще минава през усещането за настоящите президентски избори. Темата с бюджета също ще бъде ключова. Тя е разчела социологът, че в декларацията на Продължаваме промяната очаквания да се видят заявки за големи реформи в бюджета за 2027 година. Третата точка, през която призма ще мине новия политически сезон, е темата за Висшия съдебен съвет и съдебната реформа, каза също Евелина Славкова. Според нея това е и темата, която е ключова и ще бъде основа за нов политически разговор, нови политически атаки към управляващите освен това. Социологът отбеляза и заявеното от ГЕРБ препотвърждаване, че няма да издига кандидати за Висшия съдебен съвет. Има и още нещо, върху което е наблегнала, че на дневния ред остават темите, свързани с цените. Властта вече излиза от комфорта си на

Водни толеранс, навлизаме в зимния период, когато разходите се повишават. Това е темата на темите в социологическите проучвания. Цялото интервю на Валерия Николова с Евелина Славкова може да откриете на сайта на Българското национално радио.

0: Както обявихме, добрата новина е, че има, макар и малко, повишаване на нивото на река Дунав. Изграждането на дига на реката край атомната електроцентрала Козлодуй заради ниското ниво на реката би било полезно в дългосрочен аспект, но в настоящото състояние от наличите на дъждове в Северна и Западна Европа зависи дали ще има ново намаляване на мощността на централата. Това каза пред Българското национално радио енергийният експерт Антон Иванов и обясни, че има технологичен регламент за това какво трябва да бъде оперативното поведение, което да следи за наличието на замърсители на входа на помпа и за нивото на водния стълб над помпите, както и работата им, колко е надежна. Чуйте част от интервюто на Людмила Железова с Антон Иванов в предаването 12+3.
1: Това е едно решение, което така е взаимствано в известна степен от Унгария. Аз се надявам то да има в дългосрочен аспект ефект, в смисъл при други засушавания да облегчава състоянието, но при сегашното състояние аз мисля, че

0: по-скоро резултата, т.е. дали ще се отива към последващо намаление на мощността или вече ще се стабилизира, зависи от дъждовете основно в Северна и Западна Европа. Вече чуваме, че в Рейн нивото се е повишило, очакваме и по Дунав постепенно да се повишава нивото. Това ще е водещият фактор за нас, а не толкова дигата, която е едно решение, което може би в дългосрочен аспект би било полезно.
1: А доколко ВЕИ мощностите, новоизградените батерии могат да компенсират разтоварването на ядрената централа по време на летните пикове?
0: Те са важен аспект на нашата система, вече много важен аспект, особено в дневните часове, в вечерният пик, но в 24 часа те не могат да осигуряват енергия. В този смисъл за нас е ключово важно разполагаемостта ни на нашите помпено-акумулиращи ВЕЦ-ове, които са основно на НЕК, както и работата на въглищните ни централи, които да осигурят необходимата електрическа енергия през нощта.
1: Тоест имаме и въглищен и воден резерв, ако кризата продължи.
0: Точно така, да.
1: Ние в момента изнасяме ток и как тази регионална суша ще се отрази на борсовите цени в Югоизточна Европа през следващите дни, следващата седмица.
0: Това, че АЕЦ Козлодуй успява да поддържа не само българският електроенергиен мощностен баланс, но и регионалният, е много важно за региона и показва, че ако по някаква, по тази причина централата трябва да продължи да ограничава своето производство, то трябва да очакваме и съответно повишение на борсовите цени, защото тогава на място на централата ще трябва да бъдат задействани доста по-скъпи енергийни източници, каквито са газовите централи, каквито са включително и въглищните централи, така че едно по-точно ограничаване на работата на централата най-вероятно ще доведе до повишаване на борсовите цени в региона.
1: Как държавата според вас трябва да реагира при един лош сценарий с нивото на река Дунав?
0: Това, което наблюдаваме в момента, аз не мога да кажа, че има нужда от допълнителни мерки. Министерството на енергетиката редовно информира обществеността за предприеманите действия. Вижда се, че се наблюдава ситуацията, че има създаден постоянен екип за координация. Включени са в този екип всички застегнати компетентни институции и фирми от енергийния сектор. Не мисля, че нещо допълнително трябва да или има необходимост да се прави. Наистина взимат се под внимание всички необходими възможни мерки и развитие, така че да се осигури на първо място работата на централата и ако, пак казвам, ако се наложи допълнително ограничаване, да се осигури ресурс за националното електроснабдяване.
2: Министерството на околната среда и водите засилва мониторинга за качество на водите в българския участък на Дунав заради продължаващата тенденция на безпрецедентно ниски нива на реката. Резултатите не са показвали нехарактерни отклонения от нормите за добро състояние на водите. Въпреки това, от Министерството и басейнова дирекция предприемат допълнителни превантивни действия, като обхватът на наблюдение се разширява. Разработени са две програми за проучвателен мониторинг на повърхностните води на река Дунав и на подземните води, които имат хидравлична връзка с реката. Така се следят и допълнителни потенциални източници на влияние и ще се осигури по-пълна оценка на състоянието на водите в условията на продължаващото маловодие.

Както знаете, на 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плажа Паша. Наред това съобщават от областната дирекция на МВР. Какво още се случва в страната и в региона ще научите от новинарската емисия на Радио Шумен. След минути тя ще бъде представена от Ивелина Иванова.

Точно в 16 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Това каза военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия.

0: комисия. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове при мамки, предимно руски, от моделите Gerber и Zala, има и украински, а българските сапьори действат професионално. Стоянов призова гражданите при откриването на такива безпилотни летателни средства да подадат сигнал, но да не приближават, докато не дойдат специалистите по обезвреждане. Министърът посочи, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос. Водолази са открили тялото на 7-годишното дете от Свищов, което беше в неизвестност след инцидент в морето край Созопол. Тялото е намерено в южния край на плаж Харманите. Детето изчезна вчера около 19 часа във водата пред спасителен пост номер 3 на плажа. Още снощи започна издирвателна акция, която продължи и днес. Мъж на 45 години е загинал при тежка катастрофа между селата Водно и Брадвари, това съобщават от Силистренската полиция. Сигналът за инцидента е получен малко преди 12 часа днес. Според първоначалните данни, лек автомобил Volkswagen, управляван от 25-годишен водач, е навлязал в насрещната лента, където е последвал сблъсък с БМВ, управлявано от 42-годишен мъж. Вследствие на удара е загинал мъж на 45 години и пътувал във Volkswagen, а жена на 47 години е откарана за преглед. Според информацията към момента, останалите участници в катастрофата не са сериозно пострадали. Движението в участъка е ограничено и се регулира от екип на пътна полиция. 10 милиона и 540 хиляди евро са предвидени за обекти в селата в община Търговище. Това стана ясно при публичното представяне на проекта на общинския бюджет за 2026 година. Близо 1,5 милиона евро са за ремонт на улици в 22 селища, а 112 хиляди евро за проектиране на бъдещи улични ремонти. Над 6 милиона евро са заложени за обновяване на пътищата по направленията Давидово-Ралица, Руец-Овчаров и Алваново-Ловец-Осен. Близо 918 хиляди евро са за водоснабдяване и ВИК инфраструктурата в селата Овчарово, Кралево, Разбойна, Голямо Ново, Алваново и Голямо Соколово. Предвидени са също 1 милион 780 хиляди евро за рекултивация на депото край село Пайдушко, както и средства за ремонти на кметства, детски градини, здравна служба и оборудване за социална услуга в село Съединение. 100 спортни награди от енергоразпределителното дружество в Североизточна България очакват своите малки победители в конкурса Токчо и Светкавичка на лятна мисия. Всички деца на възраст от 6 до 12 години могат да се включат и да покажат своите идеи, как Токчо и Светкавичка им помагат да се забавляват безопасно през лятото на площадката, в парка, у дома, на плажа или по време на някое вълнуващо приключение. За отличените ще има спортни комплекти за игри на открит. 50 от рисунките ще бъдат избрани от жури, а още 50 ще бъдат определени чрез онлайн гласуване във Facebook страницата на кампанията Училище за безопасност с Токчо и Светкавичка. Творбите се изпращат по пощата в централния офис на дружеството в Варна. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През Североизточна България преминава фронт и до края на деня ще остане облачно, а с прекъсване ще превалява дъжд. Такова ще бъде времето и в часовете до полунощ. След полунощ облачността постепенно ще намалее, а утре сутринта на много места видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 19. Утре до обяд ще има и слънчеви часове, но след обед от северо-запад ще се заоблачава, ще се развива и купесто дъждовна облачност, вечерта ще премине следващия фронт, по който се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, на места са възможни и по-интензивни извалявания. Вятърът ще е слаб, утре умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за района на Шумен 28-29.
0: Следващите новини на радио

0: Woman са в 17.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

След 16 часа в сряда продължава предаването днес. Аз съм Деян Геруски, Диана Лазарова е на музикалния пулт. Ще си поговорим в следващите минути за това как да се грижим за

предаването днес. Аз съм Деян Геруски, Диана Лазарова е на музикалния пулт. Ще си поговорим в следващите минути за това как да се грижим за своя гръб, тъй като той ни държи изправен, и също така как да се грижим за най-добрия си приятел, за кучето става дума, но когато то е работник. Бъдете с нас!

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: В Бялата лястовица днес ще насочим вниманието си към здравето на децата. Седмици преди началото на учебната година ще говорим за гръбначните изкривявания и лошата стойка. Те засягат над 50, дори 60% от децата в училищна възраст, като пикът на проявление по време на интензивния растеж между 10 и 16 години. Едни от причините да се появят такива проблеми при учениците е неергономичната среда, неподходящи училищни чинове и столове, у дома дори, които карат детето да се привежда тежки и неправилно носени раници, освен всичко друго. Точно за носенето на раниците специалистите припомнят, че те не трябва да се носят на едно рамо, тъй като това натоварва несиметрично мускулите. Обездвижването също е сред водещите причини, често и бързият растеж по време на пубертета причинява гръбначни проблеми. Но всичко е предотвратимо, ако му обърнем внимание на време. Затова е категорична Весела Кръстева от Търговище, която е кинезитерапевт и организира периодични безплатни профилактични прегледи за гръбначни изкривявания. Защо родителите не трябва да подценяват тази страна от грижата за здравето на децата? Людмила Борисова разговаря с Весела Кръстева.
2: Има ли

0: рискови групи деца, които трябва да бъдат наблюдавани?
1: За съжаление, могат да се проявят при всеки един, защото гръбначните изкривявания на все още са с неизяснена етиология. Не знаем причината, поради която се появяват. Вече се смята, че има доказателствен материал за някои от групите, които имат генетична предразположеност.

0: разположеност, тъй като ако родителите имат гръбначно изкривяване, нали, в случая сколиозата основно, се смята, че има процент, който е възможно при децата това да се прояви. Това може да се смята за рискова група. Но най-вече е важно децата в подрастващата възраст, в силния, бурния пубертет, да бъдат преглеждани задължително минимум един път в годината. Това е нещото, което ми е много важно да разберат нашите родители, че това, че един път си направил преглед на детето, не приключва там. Може до година да има друг проблем или да се появи проблема, кое нямало. Тоест, за тази възрастова група трябва всяка година да бъдат преглеждани децата. Гръбначните изкривявания са проблем, който не се вижда в началото. Той не боли, няма симптоматика. Затова се налага да има профилактика, както всички знаем от вече далечното минало, не чак толкова близко. Започнаха родителите все по-често да търсят профилактиката и моето наблюдение е, че все повече започнаха родителите да знаят, че трябва да проведат този преглед и да ни търсят. Имаме още много какво да работим по този въпрос, разбира се, но започна да има по-сериозно осъзнато спрямо това, което беше преди 5-6 години.
1: Госпожо Кръстева, аз си спомням твърда назад във времето вече, разбира се, но като дете в ученическа възраст редовно ни караха да стоим облегнати на облегалката на чина, ръцете сложени отзад, да поддържаме една изправена стойка. Това можем ли да го приемем като някакъв минимален вид профилактика срещу изгърбване? Тогава така на времето ни казваха, стой изправен, иначе ще се изгърбиш.
0: Това е много важно за правилната стойка. Ние сме разговаряли много по темата, че неправилната стойка и гръбначното изкривяване са два различни проблема. Неправилната стойка също е друг проблем, който може да бъде профилактиран по този начин. Много е добре да има добра стойка, децата ни да имат добре изградена мускулатура около гръбначния стълб, за да могат да си носят раниците и да имат добра стойка. А останалото нещо по повод на костния проблем, там вече се налага профилактиката. Ежегодната профилактика, която всячески целият екип на хората, които се занимаваме с сколиоза в България, се опитваме да върнем в училищата тези ежегодни прегледи, защото това аз го правя тук в Търговище и региона, преглеждаме вече и в Разград, и в Попово, но колегите в цяла България правят такива скринингови програми в доста общини, в които ние също се включваме много често. Така че целта на занятието е да можем да имаме профилактика по повод на гръбначните изкривявания и много добри стойки с това, което разказах, за да може децата ни да нямат лоша стойка.
1: Това не трябва ли да бъде държавна политика?
0: Правим нужното. Всичко, което е по силите ни, всички колеги в България, лекарите, които се занимават с децата с такъв проблем. Целият колегиум е насочен към това да стане това държавна политика, но за съжаление за сега това е само на общинско областно ниво в различните общини и е доста спорадично.
1: Аз си спомням, че преди години вие бяхте инициатор в училище да се възстановят часовете по лечебна физкултура. Докъде стигна тази ваша идея, поне в Търговище?
0: В Търговище обединение детски комплекс назначи колега, която се занимава с това нещо и тя води такива часове в различните училища. Колегата така полага усилия и мисля, че напредваме. Разбира се, малки крачки, но винаги с малките крачки ще стигнем до големите.
1: Какви са ви наблюденията? Какво поколение расте?
0: Заключенията, които аз мога да направя с годините опит по въпроса е, че нещата вървят точно както са в световен мащаб. Между 2-5% от децата имат гръбначни изкривявания, като, нали, пак подчертавам, че тук говорим за заболявания с костния растеж. Другите деца с лошата стойка са доста по-сериозен процент. Нещо, което мен много ме притеснява е, че много голям процент от децата ни са спаднали сводове, скъсения ахилови сухожилия. Това по-скоро мога да го отчита като обездвижване. Много от децата ни са с наднормено тегло. Това са нещата, които са тревожни и трябва да им обърнем внимание. Започнаха да се раздвижват нещата и с спорта. Все повече родители започнаха да обръщат внимание на това, децата им да се движат, да спортуват, да се хранят по-здравословно. Но просто

Както разбрахте и от предаването, днес вече започна подготовката за новата учебна година. Ето и съветите на специалистите към родителите, когато избират ученическа раница за детето. Първо, избирайте раница не по това как изглежда, а каква е нейната конструкция и ергономичност. За да предпазите детето от изкривяване, най-важното правило е ученическата раница да не тежи повече от 10 до 15% от теглото на самото дете.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай.

0: умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

И това, че сме в средата на седмицата, не означава, че трябва да помислим как да я завършим тази седмица или по-скоро какво да правим през уикенда. Празник на ябълката ще се състои на 29 август. Това е събота.

русенското село Екзарх Йосиф. Това е съобщил за българската телеграфна агенция кметът на населеното място Илия Данев. Празникът се отбелязва в селото, защото на територията на населеното място от 44 сорта ябълки, акредитирани у нас, отглеждаме 26 сорта. По тази причина решихме за първи път да го организираме през 2006 година, обяснява Данев. Празникът си има и девиз: по една и ябълка всеки ден, лекарят ще е далеч от мен. Програмата включва изложба на ябълки от местни производители, кулинарна експозиция на сладкиши, приготвени с плода, както и на козметични продукти, стоки за бита и домакинството, в чийто състав има, разбира се, ябълка. Предвидена е и музикална програма с участието на оркестър Силистра и местни самодейни състави. Кметът Илия Данев обясни, че преди началото на празника, в памет на починалия преди близо 5 години местен фелшер Тодор Ников, ще бъде открита стена с лика му на сградата на здравната служба. Гостите на празника на ябълката ще могат да разгледат и зоолката в селото, в който има камила, щрауси, диви и виетнамски прасенца, елен лопатар, благороден елен, пауни, понита, алпаки, я също и магарета. То се очакваше до... него на специална площадка е подредена и експозицията на открито с ретро машини. Сред тях има танков влекач, гаубица, бронетранспортьор, самолет, а също и черешово топче.

0: Днес е световния ден на най-верния приятел на човека – кучето. Днес всеки, който споделя живота си с опашато ангелче на 4 лапи, има повод за съвместен празник. И след малко може да се отидете и да се забавлявате заедно, ако и вие сте от тези хора, но преди това ви предлагам да се срещнем с едно куче, което има една много специална работа. Всъщност то е полицай, или по-скоро е полицейско куче. За него се грижи Добромир Добрев, който също е полицай, отговорен, разбира се, за тази част от системата на МВР, която е на 4 лапи. С Добромир Добрев разговаря Здравка Русева, а пък обект на техния разговор е полицай Нерон. Това е една немска овчарка.
1: Това е белгийска овчарка и се казва Нерон. Обучен е за работа по следа и за издирване на хора, обявени от близки, от роднини за издирване.
2: От колко месеца започва обучението на едно куче? През какви етапи преминава, за да придобие тези способности?
1: Кучето в момента, който се отдели от майката, на 30, 35, 40 дена, с кучето се започва работа. Работата се състои в игра, предимно в игра. Социализация на кучето с цел запознаване на кучето с околната среда, с различни видове миризми, така че след време, като се наложи кучето да не му пречи нищо, което е около него. Било шум, било викове, било крясъци. На първо място набляга на социализацията. В зависимост от това за какво ще бъде използвано кучето, се прилагат различни видове тренировки и занимания. Примерно, той много обича играта. Кое животно не обича играта? Както децата. Посредством тази играчка, аз го манипулирам и го карам да прави това, което искам аз. Когато е изпълнил качествено, когато е изпълнил нещата, окей, които съм му казал, аз го награждавам. То свързва наградата, приятното за него в случая играчката, с това, което аз съм го накарал да направя. И по този начин той се радва и той се отблагодаря. Сега да, той слуша мене и вижда играчка. Но аз не му ли кажа, той няма да... Не. Няма да я вземе. Ще я пусне. Ето. Аз ще му я вра в устата, ще го бия по главата. Не, не бия. Но не му ли кажа, той няма да я вземе. Окей. Оп, ето.
2: Опа.
1: Той се я вземе. В момента, в който му кажа да я пусне, той ще я пусне. Нали, аз сега казвам, пусни, обаче той не я пуска. Стоп!
2: А вие го учите да разпознава и вашия глас?
1: Абсолютно. Денонощно съм с него и то. Моя глас като не разпознава на кой глас. Трима сме водачите в ОДМВР Шумен. Всеки има персонално зачислено животно. Всеки се отговаря персонално за неговото куче. За другите отговаря до толкова, доколкото да измете, да изми и да почисти и това. Всеки си индивидуално се грижи сам за кучето си.
2: На каква възраст е?
1: Този е на 8 години.
2: На колко години се пенсионира едно куче?
1: Много относително. След 7-та година, всяка една година, кучето полага изпит за придобиване на сертификат. За това, за което работи, покри ли необходимите определените нормативи и издържи ли изпита, кучето до следващата година може да работи. Но въпреки всичко, пак казвам, това е куче, не се знае точно утре да видим какво ще ставим с него.
2: Вие се превързвате към него.
1: Кучето, ако имам възможност да се го взема за да отглеждане, значи ще го взема при всички положения. Ако не, давам го на някой, който знам, че до последно ще се грижи за него и няма да го предаде.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

След минути ще настъпи и 17-я час на днешният 26 август. С това ще дойде време и да се разделим в предаването. Днес аз съм Деян Геровски, Диана Лазарова е на музикалния пулт. Благодарим ви, че отново се доверихте на Радио Шумен, за да бъде вашия спътник и пътеводител през актуалната информация от деня. Останете на нашите вълни.

0: Точно в 17 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официална позиция след сигнал от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Проблемът с недостига на кръводарители в България е много сериозен, каза заместник-председателят на Асоциацията Николай Недялков.
1: Това е един много голям проблем, тъй като по статистика около 75-80% от кръводарителите всъщност се явяват близки на засегнатото лице и единствено 20% от българското общество дарява кръв на доброволни начала.
0: Чрез разяснителни кампании като доброволни кръводарители трябва да бъдат привличани все повече млади и здрави хора, каза още Николай Недялков. Той подчерта, че в Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването се приемат сигнали и експертите безвъзмездно съдействат на пациенти с нарушени здравни права. Стотици негативни коментари предизвика клип в социалната мрежа, който показа колко замърсен е оставен заслонът в местността Лъвчето в подножието на Шуменското плато. Заброени минути обаче са се отзовали хора, които са почистили. Мястото беше възстановено с доброволен труд, а основни организатори на кампанията бяха скаутския клуб Мадерски конник и телевизия Шумен. С подробностите Стоян Стоянов.
2: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят.
3: Искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил.
2: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
3: Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество.
4: Със сигурност се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза.
2: Добави Ния Гогова, която също е скаут. За Добромир Драев, клипът с отпадъците, оставени в заслона Лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
3: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
2: И си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в шуменския парк Кьошковете. За новините Стоян Стоянов.
0: Близо 400 незаконни присъединявания към водоснабдителните системи са разкрити и премахнати за първите 7 месеца на годината от служителите на държавните ВИК оператори, част от системата на Български ВИК холдинг и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През 2025 година са установени 892 незаконни присъединявания. След десетилетия на хронични проблеми с водоснабдителните

0: Снабдяването. Омуртаг вече е сред регионите, в които се реализира цялостен пакет от инфраструктурни мерки с амбицията да бъде постигнато трайно решение на един от най-тежките проблеми за местните жители. Сред проектите е модернизирането на системата на напорен водоем Лисец, както изграждането на нова система за управление между помпена станция и напорен водоем Камбурово. ВИК Търговище реализира и проект за наблюдение работата на довеждащия водопровод от язовир Ястребино, чрез 12 електронни устройства, посредством които се следи работата на съоръжението в реално време. Атомната електроцентрала Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата. Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи шести блок, а атомната електроцентрала продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, показват данните на електроенергийния системен оператор. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: След полунощ облачността постепенно ще намалее, а утре сутринта на много места видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 19. Утре до обяд ще има и слънчеви часове, но след обед от северо-запад ще се заоблачава, ще се развива и купесто дъждовна облачност, вечерта ще премине следващия фронт, по който се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, на места са възможни и по-интензивни извалявания. Вятърът ще е слаб, утре умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за района на Шумен 28-29.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. 1, 2.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Според военния министър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
2: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тонове текални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи.

0: Като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха придошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
1: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са усвоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залеси.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Батак, част от наводнените приземни етажи, вече се ремонтират. В Пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
4: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезат в домовете.
3: Каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в Пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни и то 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
4: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
3: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
5: От сутринта са на терен и работят.
3: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
2: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания. И от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
6: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина Реза и Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
2: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано не стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Върбанова.
7: Позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК-а, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнема

0: Ването на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сега обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
1: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
2: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
3: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция.

0: Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
1: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб. И съответно да бъде приложена навременна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
0: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор към Министерството на здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
3: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители, и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
2: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Високите цени на горивата у нас са заради недостига на преработени продукти в Европа. Върху цената влияе не само суровия петрол, обясни пред депутатите от Комисията по икономическа политика особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. За първи път, откакто пое поста през юни, Симеонов отговаря на въпросите на депутатите, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Цените на бензина и дизел растат не само заради борсовите цени на суровия петрол, но и заради дефицита на вече преработени продукти в европейските страни. За последните две години са затворили 8 европейски рафинерии, а цената на дизела изпреварва тази на авиационното гориво. По колонките за потребителите в Европа цените започват да прехвърлят 2 евро за литър. На фона на това цени от около евро и 60 за бензина и евро 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
5: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем. Цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
4: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
5: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на пазара. Доставките за месец септември са направени, за месец октомври вече ги финализираме. До 20 октомври нефта за рафинерията е договорена.
4: Особеният търговски управител, който беше назначен от правителството на Румен Радев, съобщи, че при влизането си в дружеството в началото на юни е заварил рафинерията в тежка финансова ситуация, която е преодоляна и в момента дружеството е на най-голямата печалба от последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят

0: финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
3: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
4: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
5: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
3: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
6: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
3: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
7: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
8: Колеги от Прогресивна България, ви имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
3: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
3: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
7: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията

0: зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академичната общност и граждани.
3: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
2: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
4: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
2: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
5: И тук това е нашата отговорност на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
2: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
6: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
2: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидатите, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
1: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
7: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
1: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
7: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това правим в момента.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателни информации от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Това твърдят медийни публикации. Москва обаче не потвърждава тази информация. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
8: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е с

0: свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украйна. За новините Весела Владкова.
1: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украйна. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Матчът от седмия кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двубоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия в класирането. Във втора група българките вземат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Адараш три пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейгън с 3-6 и 0-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 25 градуса в Бургас до 35 в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е

0: 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северозапад в източните райони от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километр на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя с Фогия Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Сфогия. С още информация за ограниченията по пътищата у нас слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 343 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Коневец и Елхово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есената сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги

0: пристигай.
1: Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Стотици негативни коментари предизвика клип в социалната мрежа, който показа колко замърсен е оставен заслонът в местността Лъвчето в подножието на Шуменското плато. За броени минути обаче са се отзовали хора, които

0: Мадърски конник и телевизия Шумен. С подробностите Стоян Стоянов.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят.
2: Искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество.
3: Съсвам се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. За Добромир Драев, клипът с отпадъците, оставени в заслона лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
2: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
1: И си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в шуменския парк Кьошковете. За новините Стоян Стоянов.
0: Подписка срещу застрояването на парк от 36 декара с над 1000 дървета организират жители на Разград. Повече от 600 души са я подкрепили до момента, а събирането на подписи ще продължи до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждане на ритейл парк на мястото на зелената площ срещу големия супермаркет при влизане в града от към Шумен. Гората е създадена като защитна бариера между промишлената и жилищната зона, това обясни слушателката на радио Шумен Веселка Иванова. Тя оспорва фитосанитарната експертиза, според която дърветата са болни. Общинският съветник Калуян Монев подкрепя петицията. По думите му, проектът предвижда изсичането на над 1000 дървета. Той е изпратил възражение до екоинспекцията в Русе с искане за задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Връзка към петицията може да намерите в сайта на Радио Шумен. 89 кучета от общинския приют Тонка Петрова в Шумен са намерили нов дом в Германия от началото на годината. Едва 6 животни са били осиновени от стопани в Шуменско, каза за Радио Шумен Златина Пенева, управител на приюта.
4: Обикновено искат кучето да е малко на възраст и като порасне да остане малко на размер. Нашите кучета са безпородни и като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. Искат да е малко, за да свикне с тях. По тази логика, нашите кучета, които са 2, 3, 4, 5, 6 години вече престояли в приюта, значи нямат никакъв шанс да бъдат осиновени. По тази логика, нито едно куче не трябва да бъде осиновявано в Германия, защото те вземат основно и на първо място кучета, които са стояли години в приюта.
0: Златина Пенева каза още, че почти ежедневно прибират изхвърлени или изоставени от стопаните им животни. Тя призова собствениците да проявяват отговорност чрез кастрация и задължителна административна регистрация на домашните си любимци. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще посети Русе на 1 септември за откриване на обновената сграда на спортното училище майор Атанас Узунов. По време на визитата ще бъде представен напредъкът по проектите за модернизация на учебното заведение, сред които реконструкция на инсталациите за близо 3 милиона лева, ремонт на общежитията и изграждане на нов физкултурен салон. Ще бъде представена информация за два нови проекта, за които вече има подписани договори. Те са свързани с бъдещите спортни таланти на Русе и с превенцията на тормоза и насилието в училищна среда. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
5: След полунощ облачността постепенно ще намалее, а утре сутринта на много места видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 19. Утре до обяд ще има и слънчеви часове, но след обед от северо-запад ще се заоблачава, ще се развива и купесто дъждовна облачност, вечерта ще премине следващия фронт, по който се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, на места са възможни и по-интензивни извалявания. Вятърът ще е слаб, утре умерен от север. Максималните температури ще бъдат между

0: 25 и 30 градуса, за района на Шумен 28-29.
1: Чухте новините на радио Шумен 19. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха 4 нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес, съобщиха от Министерството на отбраната. Специализиран екип от военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на около 3 морски мили североизточно от Носгалата. След извършения водолазен оглед е установено, носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидрометеорологични условия, дронът е изтеглен до военноморската база във Варна, където е изваден от водата. Днес следобед други два екипа от военноморската база във Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци към пик Лагуна. Специализиран екип от военноморската база в Бургас изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито на северния плаж на град Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужащите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база. България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви пред ресорната комисия в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство. Това поставя авиацията пред много трудна ситуация, обясни още Стоянов. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
3: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
2: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолство ни в Полша, как да се процедира. Края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с миговете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
3: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
2: Преди дни стана ясно, че ще има забавене на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.

Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.

0: Какво ще е времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски в североизточните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова, Лен с Майнделириум, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

Чухте първото ново предложение тази седмица в БНР ТОП 20. Песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 15.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Номер 14 за Борис Христов и неговата песен Story.
1: Какви спомени има Поли Генова, ще чуем след секунди. Номер 13.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена, номер 11».

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: On My Skin в изпълнение на Гери
1: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгри.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михаела Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: Девети в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска. Предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжимента е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: цялата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20. Морска дъга в изпълнение на Мими Николова. Номер 5.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български

0: песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Шум е Мерим Тенев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни навниха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от ЖП линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тонове текални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, тъй като не отговаря на микробиологичните изисквания. Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпрос защо дългоочаквани реформи в системата започват с система, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира още аргументите на Кунчев.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Каза министър Катя Ивкова. Утре започва вакцинация на стадото в ловешкото село Стефаново, където беше открито заболяването антракс, а трима пациенти от семейството, стъпланистващо животните, бяха настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. При тях болестта е потвърдена. Междувременно кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия днес, приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове днес, съобщих от Министерството на отбраната. Единият без взривно устройство се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Бяха открити и останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци при къмпинг Лагуна. Крило на дрон беше открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
4: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер и Ямбол в тая посока.
0: България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви още военният министър Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното ни пространство. Според него, новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че посещението на Джон Радклиф, директора на ЦРУ в Москва, е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп. Руският лидер Владимир Путин е

0: информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, слушай говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, Радклиф не се е срещнал с Путин. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters. След като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяването на огъня, сключено през юни. Цените на петрол спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигане на прекратяване на войната. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
1: Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бонданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. В отделните части 24 на 26, 15 на 25, 25 на 15, 25 на 16 и 15 на 4 точки. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете си да продължат към осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са утре от 17 и от 20 часа българско време. България записа втора победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Григор Димитров играе в момента срещу представителя на Казахстан Тимофей Скатов, матч от втория квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Резултатът е 5 на 5 гейма в първия сет. Същевременно стана ясно, че сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили покана за участие в турнира на двойки. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз, вместо в събота от 21:15. Предложението е на Левски заради участието на клуба в европейските турнири. От БФС съобщиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Отборът на Левски, припомням, гостуват тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоя е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт. Първата среща завърши 0 на 0 в София. Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино. Решението е в солидарност с позицията на УЕФА и Александър Чеферин по отношение последните инициативи на Инфантино за управление и развитие на международните турнири и предложението за създаване на компания, която да контролира основните състезания, организирани от ФИФА. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кано, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кано. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата ще научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони и от север, северо-исток, предимно слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършваме.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Областният управител на Ловеч Пламен Христов свика спешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движението на животните и посещение на хора. Утре започва вакцинацията на животните. Какви мерки още са разпоредени? Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
3: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го успешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
2: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
4: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
2: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
5: Осигурили сме в утрешния ден консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна постекспозиционна профилактика на такива контактни лица.
2: От Ловеч, Латинка Светозарова.
1: Жители на столичния квартал Овча купел отново протестираха срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Това е десетият протест на жителите на Овча купел срещу строежа на транспортния мост на мястото на пешеходния, който е премахнат през 2023 година. Още от репортера ни Мила Младенова.
6: Протестиращите затвориха движението за кратко по булевард Овча купел в знак на недоволство от започналото изграждане на транспортен мост над река Владайска, който трябва да свърже улиците Славия и Момкова баня. Тяхното основно притеснение е, че една спокойна жилищна зона ще се превърне в транзитен маршрут с повече автомобилен шум, замърсяване и риск за пешеходците. Ежедневно по двете малки улици минават ученици от 132-ро средно училище, деца, които спортуват в спортен комплекс Славия, посетители на конната база и на зимната парзалка. Николета Николова от инициативния комитет на живущите на улица Момкова баня поясни.
7: Въпросът е, че този мост е 12 метра и половина, пуснат е с обществена поръчка без обществено обсъждане, което е необходимо най-малкото, нали, гражданите да бъдат уведомени за това нещо. Ние разбираме, когато идват на място тежкотоварната техника за строеж на това съоръжение. Този мост реално води в нищото, защото във всяка една от артерите му завършва с малка тясна уличка, която всъщност не излиза до някакъв основен булевард.
6: Протестиращите срещнаха подкрепата на група общински съветници и лидера на Изправи се България Майя Манолова. Според Николета Николова, те са се ангажирали да внесат в общината предложение за изграждането на пешеходен мост, какъвто е имало на това място до 2023 година.
7: Силно се надявам на подкрепата на всички политически партии да помислят наистина за доброто на хората, защото и най-вече за безопасността на децата.
6: За новините Мила Младенова.
1: Гръцкият външен министър Йоргос Гирапетритис предупреди Турция, че не приема незаконни претенции в Егейско море. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
8: Въпреки разногласията, Гърция поддържа добросъседски отношения с Турция, подчерта на заседание на Министерския съвет премиера Кириакос Мицотакис. Той отхвърли обвиненията на опозицията за пасивност по отношение на претенциите на Анкара към част от гръцките острови в Егейско море. Пред държавната телевизия ЕРТ премиера подчерта, че Гърция няма да промени външната си политика заради заплахи и незаконни претенции. Причината за напрежението и изявление на турското външно министерство, че Анкара ще защитава правата си в Егейско море над спорните острови. Политически анализатори коментират, че с поставянето на темата за отношенията с Турция като водеща, лидера на управляващата партия Нова демокрация Мицотакис неофициално започва предизборна кампания. През гръцките медии министъра на външните работи Гера Петридис посочи категорично, че Атина няма да се поколебае да използва фрегата и модернизираните F-16 в Егейско море. Гръцкият първи дипломат не посочи при какви събития Гърция ще използва изтребителите, но отправя категорично предупреждение към Турция, подчертават в коментари политическите анализатори. От Гърция Катя Паева.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
9: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
11: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представяме Рим Тенев. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Иляна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина, написа Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа X и допълни. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области. Зеленски направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Иляна Йотова, изпратен до него на украински език в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Зеленски публикува в X поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август. 157 са до момента потвърдените жертви на гигантската приливна вълна и наводнението, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщиха от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха. Общият брой ще бъде много по-голям на фона на огромните разрушения. Още информация от редактора Ангел Иванов.
2: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи и енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на

0: Редник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнения са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
1: Мета постигна извънсъдебно споразумение по мегаделото, заведено от 29 американски щата, за вреди срещу подрастващите и неправомерно продаване на лични данни. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Компанията на Марк Зукърбърг трябва да изплати 16 милиарда и 700 милиона долара обезщетения и да въведе нови строги ограничения в използването на платформите Facebook и Instagram от тинейджери. Това предвижда споразумението, внесено в Федерален съд в Калифорния. По подразбиране, профилите на непълнолетни ще бъдат блокирани между полунощ и 6 часа местно време. Общото използване на приложенията на Мета ще бъде ограничено до 2 часа дневно. Ищците по делото твърдят, че технологичният гигант умишлено е разработил алгоритми на платформите си, така че да водят до пристрастяване сред младите потребители, както и че е заблудил обществото относно рисковете от това. Компанията е обвинена също, че е събирала незаконно личните данни на деца под 13 годишна възраст. Мета се съгласи да извърши мащабни промени, които ще намалят риска от вреди, причинявани от платформите й, и ще го направи в рамките на няколко месеца, заяви главния прокурор на Калифорния Роб Бонта. Той определи споразумението като реална промяна, истинска прозрачност и действително приложими механизми за защита на децата. Документа не представлява признаване на вина или отговорност от страна на Мета, която последователно отхвърля обвиненията. Споразумението трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила. За новините, Лилия Димитрова.
1: Принц Хари, Меган Маркъл и двете им деца пристигнаха във Великобритания с частен самолет от Калифорния, като кацнаха на летището в Бирмингам. Внезапното решение за завръщането беше разкрито миналата седмица, но Хари и Меган все още не са говорили публично за плановете си. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Твърди се, че семейството е пътувало с луксозен бизнес самолет за дълги разстояния. Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс отказа да коментира пътуването им, позовавайки се на важността на поверителността и сигурността. 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет са записани в британски училища, готови да започнат през септември. Твърди се, че семейството се установява в Великобритания за продължителен период от време на фона на спекулациите за това колко дълго ще останат и къде ще живеят. Според някои информации, семейството ще остане само през есента, но други посочват, че Хари планира да живее във Великобритания през следващите 12 до 15 години, за да даде на децата си британско образование. Хари и Меган, които остават неработещи членове на кралското семейство, напуснаха монархията преди 6 години, премествайки се в Съединените щати, откъдето критикуваха членовете на кралското семейство и институцията. Много въпроси сега остават без отговор, включително дали данъкоплатците ще платят сметката за тяхната сигурност. Носят си слухове за плановете на Меган да се завърне към киното, като се спекулира, че тя води преговори за участие в третия сезон на гангстерския сериал на Гай Ричи в Netflix «Джентълмените». Но има и твърдение, че тази сделка може да е отменена. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
7: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в

0: общините Пещера и Батак се нормализира на обявеното бедствено положение, остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антраксит на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът Никети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Все още без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
3: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
5: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда, до три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
3: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
6: Осигурили сме консултации.

0: консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.
1: От Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет – като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове в сряда, съобщих от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североисточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
4: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
5: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
4: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолство ни в Полша, как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с миговете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
5: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
4: Преди дни стана ясно, че ще има забавяне на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
2: Украинският държавен глава Володимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в честно отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщих от местната полиция.

0: Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
1: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи и енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнение са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
0: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Това заяви високо

0: изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1.5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
1: Спорт с Кристина Иванова.
2: АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Словен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенер Бахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнам Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, вместо в събота от 21:15, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз общиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0-2 до крайното 3-2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете да продължат към 8-ми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия и двете срещи са утре. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3-2 гейма. 4 български лодки в дисциплината кану достигнаха до полуфиналите на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня ще преобладава слънчево време за развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. Крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони по Черноморие.

0: 27-29 градуса. Столицата около 31 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своге. В края на бюлетината отново и по-важното в него. Продължава възстановяването на община Струмяна и след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирани, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, докато днес ще започне ваксинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.